97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salariu atractiv și bonuri de masă. Duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
5: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi, 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

No,

I'm tired of you, I'm tired of you, I'm tired of you.

filmul a început, problemele la mansardă continuă. Bună dimineața tuturor. Afară e minunat, desigur. Oricând e minunat, depinde de cum și ce vezi și ce vine de la tine și unde ajunge și cum se întoarce înapoi ca să poți procesa, observa din nou și din nou și din nou și din nou. Mă gândeam la intuiție, că se tot vorbește pe val și de multă vreme. Și e clar că intuiția e undeva cu atât mai departe dacă e acoperită de prea multe preocupări, neliniștiri. Neliniștirile sunt legate cu știrile, adică neliniștiri, nu? Neliniști, da, bun. Neliniștii și câștigi. Da, sunt multe adunate peste izvor. Izvorul, să spunem, acea stare care e cumva dincolo de gândire și ajungi la un moment dat să spui, mai cum să poți, dacă, desigur, apare și o provocare, cum să scapi de tot felul de inerții în gândire, în îngrijorări, în asta, pentru că evident creierul are el tendința asta să repete ce-i dai și să pună pe repeat, ca să spun. El, până la urmă, operează cu ce primește, cu ce știe, adică cu informație, pe de-o parte cu stări, în funcție de cât și cum primește la început. Toată chestiunea ține de felul în care a crescut, cum anume s-au structurat primele circuite, să le spunem așa, primele configurații. Știți când îți faci, nu știu, un calculator, de exemplu, stai și pui pe el diverse programe, îl configurezi, să spunem așa, cam cum îți place sau cum ai vrea. Dar, pe de altă parte, ți se dă o preconfigurație, cumva, adică ai calculatorul care deja merge și tu instalezi diverse programe, mai mult sau mai puțin aglomerat masa de lucru, cum se mai spune. Și bineînțeles că aici sunt mai multe moduri de a te simți în apele tale, cum se spune, pentru că avem foarte multe specii comportamental vorbind, feluri de a te simți bine. De exemplu, pentru că până la urmă ține de modul în care îți încarci energia, motivația, felul de a continua în fiecare zi, după ce te-ai trezit și realizezi într-un timp foarte scurt că da, tot tu ești, tot tu te-ai trezit, e o altă zi și ai de făcut mai departe ceva ce ai lăsat acolo, cum spuneam. Și aici asta e interesant, pentru că în timp se instalează rutina. Dacă ce faci îți face plăcere și te pasionează, desigur, atunci e greu să vorbim despre rutină în sens negativ, mai degrabă e un fel de rutină, să-i spunem, confortabilă, da? Când deja ai un exercițiu, deja nu trebuie să depui eforturi pentru a continua, adică e un efort, dar foarte multe sunt pe pilot automat. Și aici clar că depinde de cum anume gestionezi toate ritmurile astea. Bun, ce treabă are intuiția cu asta? Păi intuiția nu prea mai are foarte multă treabă, câtă vreme suntem angrenați așa aproape mecanic într-un fel de lucru, într-un fel de activități, să spunem, care au ajuns să funcționeze ca un agregat cu un anumit ritm, da? Evident că asta atrage și apare dorința de diversitate, dorința de escapadă, de a ieși puțin din când în când, de a merge puțin, de a urmări uneori de pe margine ce se întâmplă. Asta ar fi așa numitul timp liber sau acele momente când sunt sărbători, zile libere, sărbători, vacanțe, concedii și altele, care iar modul de a
de a ne detașa, de a face așa un fel de, să spunem, un fel de vacanță interioară, ele sunt cumva legate, dar de multe ori ajungi să-ți dezvolți un soi de sistem care te poate relaxa în timp scurt, într-un timp scurt, în niște ferestre pe care ți le faci tu. Să le zic microvacanțele, microconcediile, micropauze, când te resetezi un pic, când pur și simplu te uiți dintr-o parte, așa cum un artist care pictează are nevoie să se mai să facă o distanță față de tablou ca să poată realiza dacă e bine.

Mișcarea lui este de apropiere și de distanțare, apropiere și de distanțare, astfel el poate să realizeze, ok, acum lucrez aici pe aceste detalii, pe un detaliu sau pe o zonă de detalii, dar din când în când mă dau un pic mai la distanță să văd cam cum arată tabloul, cadrul, da? Pentru că și un tablou e ca o fereastră într-o anumită realitate pe care o prezintă artistul. Și evident, în funcție de capacitatea lui de expresie, de exprimare și talentul și ce vrea să transmită, spectatorul, cel care vede lucrarea într-un final, poate să aibă un sentiment mai profund sau, mă rog, depinde acum, cum rezonează, pentru că asta din nou e o chestiune, o temă interesantă. Cel care vine într-o expoziție, el deja are prin modul lui de a fi, problemele pe care le are, felul lui de a vedea lucrurile, ce-l preocupă, asta are un impact și o anumită rezonanță asupra lucrărilor pe care le vede, sau cărților pe care le citește, sau filmelor pe care le vede. Chiar mă întrebam zilele trecute cum așa se întâmplă că vezi un film, trec niște ani și să spunem atunci când vrei să-l vezi din nou sau te împiedici din nou cumva într-o anumită situație de acel film, îți amintești că l-ai văzut, parcă îți amintești și cam ce se întâmplă, dar nu știi foarte clar cum anume și ce se întâmplă acolo. Sunt acele filme care vin cu un final neașteptat, un twist, cum se mai spune, sau un double care schimbă tot, schimbă situația așa, într-un mod care te lasă cu gura căscată, dar apoi mai vine încă un deznodământ, mai sunt. Parcă Hitchcock, nu mai țin minte în ce film a avut, probabil printre primele, hai să le zicem, descoperire așa în așa numitul rețetar de Hollywood, capacitatea asta de a face un film pornind de la o rețetă, dar o rețetă care te duce un pic pe, duce pe privitor, pe spectator așa pe o direcție și într-o nebuloasă anume, apoi pac, lucrurile parcă se clarifică și în ultimul moment îți arată că de fapt nimic n-a fost așa cum ai bănuit. Și aici vine mirarea, desigur, vine să spunem acel sentiment de bucurie că uite, ai văzut ce chestie, cum te-a surprins și surpriza, da? Ei bine, nu, că nu se termină aici. Ți-a dat o anumită fază care schimbă lucrurile și tu rămâi cu gura căscată și spui wow, te mai lasă așa puțin și apoi vine cu încă o fază. Iar, total neașteptată, pentru că te-a lăsat cumva cu garda jos. Ai crezut că gata, s-a rezolvat, te-ai minunat, ai spus fantastic, ce idee. Și aici clar că putem să ne amintim mai multe filme unde, în general, twist-ul ăsta sau deznodământul neașteptat vine, că-i unul, că-s două, parcă stăți așa să-mi amintesc că la Hitchcock era un film, bine, mai multe, dar în special țin minte că era Vertigo, parcă. Și nu numai, că sunt mai multe oricum. Din nou, asta e o chestiune interesantă, pentru că filmul, evident că în momentul în care îl vezi, felul în care este realizat și așa, te deconectează de la propria realitate și atunci ajungi să faci parte din acea poveste, să o simți, să o trăiești și asta din nou e o chestie curioasă. Așa, am intrat, de ce am defazat-o pe film de la intuiții? Pentru că am văzut zilele trecute două filme, le-am revăzut. Din punctul meu de vedere sunt un fel de must-see, un fel de musai. Le recomand călduros oricând. Nu știu acum, oricui, da, oricui, în principiu. Și aici ține și de perioada în care îl vezi, cum îl vezi, când îl vezi, cu cine. Am văzut
filmul lui

0: Carlos Saura, apropo, unul din regizorii mei preferați. Așa, să-l vedem, Cria cu Herves. Așa. Și am mai văzut un film al lui Ulrich Seidel, apropo, din nou, căutați filmele lui el. E cumva din școala asta, Haneke, austriac. Parcă am văzut filmul Zăpușală, el am tradus așa. Zăpușală, Hunsdog, sau cum se numește. Hunsdog, parcă. Ha, Hunste, Hans, Hunstar, Stage. Stage, Doamne, dar germana mea e ceva nemaipomenit. Cât de greu este să eviți subiectele politice duminică. Din atâtea... Am tot urmărit, da. Știți cum, la un moment dat stai așa și îți dai seama că chiar și cele mai tenebroase faze pe care le observi, la un moment dat tot realizezi că ele, tocmai ele pun în priză, de, tocmai ele trezesc și se dau un fel de energie după ce trece supărarea, după ce trece șocul sau, eu știu, indignarea, evident, începe comunicarea. Deci, așa a fost mereu, cumva, de-a lungul istoriei. Oamenii tot au produs chestii care au generat mai multe direcții și efecte, bune și rele, cu bune și cu rele, și parcă au fost mereu legate. E ca produsul care vine la pachet cu încă ceva care n-ai vrut, n-ai căutat, sau efectele secundare foarte mărunt lângă nu mai știu ce medicament care te face să nu mai simți dureri. Dar apoi citești acolo și îți face, da, îți ia durerile, dar îți produce îngrijorări. Iar îngrijorările și durerile sunt și ele legate și tot așa. Intuiția, da, mă gândeam că anumite lucrări scrise în perioadele când încă nu exista tehnologie, așa ca astăzi, și tehnologia avansată în domeniul cercetărilor, da, oamenii își bazau cunoștințele și lucrările pe care le publicau sau pe care le transmiteau verbal, da, încă pe intuiții, pe observarea lumii, pe curiozitatea, desigur, și mirarea pe care o simțeau atunci când se trezeau că nu au niște explicații și totuși au căutat de fiecare dată să găsească și să explice chestiunile ca să le poată cumva trece într-un ca să spun așa, într-un sistem, și-au dezvoltat diverse sisteme de cercetare și așa, se bazau evident pe modul așa, pe a observa realitatea. Era un contact, știți cum e, și contactul pe care îl are copilul înainte să descopere gadgeturile și tehnologia. Să spunem, astăzi perioada asta e mai scurtă ca înainte. Altădată, când ele nu existau, evident că și contactul cu natura era mai prelung. Dar cred că fiecare generație are nevoie să treacă prin propria experiență, și inclusiv asta legată de tehnologie, inclusiv asta legată de inteligență artificială și tot, și să ajungă la un prea plin, în mod natural, pentru că ce înseamnă să te saturi? Să te saturi e când te trezești că ești într-o buclă și că deja ești pe pilot automat și creierul ăsta, mintea și degetele răsfoiesc, scrolează pe telefon informații și imagini fără să mai fii tu conștient sau fără să vrei cumva dintr-un automatism. Și chiar dacă vezi o tonă de caricaturi și de trimiteri la meme și tot felul de glume în legătură cu asta, cu modul în care informația în ziua de azi și rețelele ne confiscă atenția, creierul procesează și acumulează aceste informații disparate, rupte, tăiate așa foarte multe, într-un mod mai mult sau puțin haotic. Și atunci când cauți ceva uneori, nici nu știi ce, să spunem exact, când e pe la liber, așa, ia să mai vezi ce se mai întâmplă. E ca atunci, e ca pe vremuri când Gospodarul ieșea dimineața, lua ziarul ca să mai vadă ce se întâmplă. Și, da, ziarul erau cu de toate acolo. Tot felul de rubrici, tot felul de pagini. Aceeași chestie. Astăzi doar că e într-o linie. Așa, unde mai e foșnetul ăla de ziare? Asta e interesant, așa, ca sunet. Cred că asta ar fi bun, un program așa la telefon care să dea sentiment de ziar, așa îngălbenit. Și atunci când dai cu degetul să se audă fâș-fâș, să se audă foșnet de ziar sau de frunzărit. Da? E, bine, mai sunt și tabletele care imită hârtia, așa, într-un fel, tabletele pentru citit. Astea îmi plac, tabletele pentru citit. Ele sunt dedicate cititului și atunci, bineînțeles, fiind și dimensiunile mai mari, poți citi. Audiobook-ul deja e altă poveste. Cartea rămâne carte, este eternă și va rămâne. Mai mulți o țin închisă, mai mulți o țin uitate. Clar că soarta lor e mai organică, cumva. Cărțile seamănă mai mult așa cu organisme conservate, da? Memoria și personalitatea autorului între coperți acolo prinsă. Ce este interesant, că atunci când citești o carte, intri într-un contact cu autorul, într-un contact foarte strâns, desigur. Dacă, mai ales dacă îl citești în original, mai ales dacă nu s-au produs acolo modificări masive, sau, mă rog, subtile, când se fac traduceri și nu știu ce. Dar interesant e că, da, cărțile oricum suferă de la, în timp, oarecum anumite modificări. Dar sensurile rămân, în cel mai bun caz, sensurile, povestea, ce transmite. Și e ca și cum ai sta de vorbă cu autorul, să zicem, autorul nu mai există de mulți ani, o carte a unui autor care nu mai e de mult printre noi, și în momentul în care îl citești cartea lui, e ca și cum ai începe să-l cunoști, să comunici cu el, ca și cum ai sta undeva o anumită perioadă cu el, acea perioadă, să spunem, o zi, două, trei, patru, sau cât îți ia să citești o carte. Astăzi e mai complicat, într-un fel, cu cititul, pentru că și cititul se mută cumva în zona asta disparată, ca într-un serial, da? Citești în anumite ferestre de timp pe care le ai. Dacă îți faci un timp dedicat, da, e uneori e fantastic să ai un program și să te obișnuiești cu acel program. Dar diversitatea de oportunități, de posibilități și de ce ai putea să faci, ce ai putea să vezi, ce ai putea să citești, unde ai putea să mergi astăzi, e atât de vastă, într-un fel, comparativ cu, să spunem, vremurile când aveai o lampă de gaz, un opaiț și aveai de muncit de dimineață ca să... Da. Asta dacă stăteai la țară, vă dați seama, dar dacă erai la bloc, cu tot o altă discuție, acolo se mută totul în... la lucru, iar apoi la scara blocului și viețile sunt cumva, diversitățile, ele mai țin și de modul de a le genera intern imaginația, da? Într-un fel constrângerile exterioare deschid niște supape interioare pentru că se produce, e un mecanism de echilibrare, da? Când sunt foarte puțini stimuli exteriori, clar că îți poți construi o rețea de stimuli interior, imaginația, dar asta clar că depinde de cum te-ai formatat, ca să spun, cum anume. Știți cum era discuția asta, că și creierul, el n-are cum să se dezvolte dacă nu primește stimuli diversi, dar el în principiu e conectat la realitate. Dacă un organism se dezvoltă într-un spațiu foarte sărac în stimuli, el va genera o acuitate anume și un anumit tip de, deci va forța, ca să spun, pe antenele vor fi mai vaste, da? Pentru că el va surprinde lucruri subtile. Dacă e un prea mult de stimuli, prea multă informație, prea mult, atunci se produce un fel de spunem, estompare, un fel de apărare a sistemului. Da? Și creierul, de fapt, fiind un sistem atât de vechi, care a evoluat atâtea milioane de ani, de fapt, pentru că nu ne referim strict la creierul uman, care are și partea lui mai nouă, neocortexul și alte chestii. Ele sunt cumva componente, să le spunem în ghilimele, care vin din perioade diferite, care sunt angrenate într-un întreg și aceste componente, unele mai vechi, unele mai noi, coabitează și comunică reciproc. Unele dau, unele sunt ca un program de bază, fundamental, ca un fel de, cum se cheamă la DOS-ul ăla, știți care sunt? DOS-ul, DOS. Asta e bună paralela. Partea din spate, adică, hai să spunem, culisele, bucătăria, da? Ba mai mult, nu doar bucătăria, dar chiar agregatele care merg acolo ceas și care sunt importante pentru a susține pe o linie de plutire restul sistemului cu toate subtilitățile, bucătăria și apoi livrarea, masa, respectiv, aranjamentul. Iar aranjamentul, masa, felul în care din bucătărie vine, este adusă mâncarea, apoi chelnerul vine și pune pe masă și apoi urmează evaluarea și, propriu-zis, masa, acolo deja încep subtilitățile care țin de gust și nu știu ce. Asta pentru cei obsedați de cum se numesc, era un termen, da? Gurmanzi. Interesantă treaba asta. E așa și ciudată. Mereu o văd cumva caricatural, pentru că mi-amintesc de Monty Python și de acele mese și candelabre în perioade în care oamenii afară bat în uși și se uită prin crăpături să vadă ce mai mănâncă burghezii. Și burghezii se uită și ei, vai, dar pot mânca în liniște? Nu, hai, dar nici nu mai putem mânca în liniște. Băi, mă, ne lăsați să servim și noi aici? Hai să le dăm și lor ceva. Apropo, și asta e o temă foarte importantă la care cumva am ajuns, o să mă întorc și la intuiție. Că intuiția, nu întâmplător am pornit tema, dar facem aici twisting, da? Pentru că, până la urmă, exact de asta am și dat exemplele astea cu filme. Filme cu dublu final, rafinat. Mă gândeam la publicul țintă și la ideea de exclusivitate și meritocrație și felul în care toate aceste chestiuni, exclusivismul și alte elemente, și asta e o temă importantă, trebuie să mă concentrez la ea, care generează într-un...
1: Publicitate!
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai. Lidl. Știi că merită.
3: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Breathe Last în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
4: Cu 2 de R și 2 de L.
3: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Gherila.
7: Radio Gherila.

0: minute.
1: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
2: Cu 2 de R și 2 de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
3: Universul entero, escucha!
4: Mezzanine Market și Radio Guerilla îți dau întâlnire cu peste 100 de creatori și antreprenori la Factory Lab by Raiffeisen Bank. Design, accesorii de autor, bijuterie și inspirație locală, zilnic până pe 30 iunie în Promenada Mall.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Publicitate!
7: Radio Guerilla.

0: Billy le învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai voi explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte bun.

0: Publicitate.
1: Portează-te acum la Orange.
0: Publicitate.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE limitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici. În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Problemele rămăsări de continuă. Energie aproape de scara Planck, limita Planck, acolo de unde ieși cea mai subtilă, dar și cele mai multe posibilități, încotro mergem aproape că dăm cu zarul. Era comparația asta cu zarul aruncat cu zarurile, da? Erau așa o imagine care mi-a venit în minte, cu o găleată plină cu zaruri pe care o împrăști într-o cameră. Și în acea cameră, dacă camera are niște dimensiuni, da, să zicem 10 pe 10 metri, da, destul de mare, așa, un spațiu, o mică hală, hai, nu chiar hală, ați înțeles, și pe acel perimetru nu e nimic în cameră, să spunem, sunt doar pereții și podeaua, și tu ai la dispoziție o găleată plină cu zaruri. Zaruri, apropo, mici. Știți că sunt acele zaruri mici, așa. E, și cam câte zaruri în cap într-o găleată, să zicem, depinde. Dacă mai e și găletușă, mai e și găleată de șampanie. Sunt diverse. Hai să spunem una gospodărească, clasică. Găleată normală. Noi mai zicem regional, țin minte, căldare, mai spuneam, în Moldova. Ai o căldare și o arunci așa, ei, așa cum ai arunca o apă din acea găleată pe un gazon. E, și arunci zarurile alea prin toată camera aia. Unde ai pus undeva într-un colț, da, și din colțul ăla îi faci, mă rog, ție așa o distanță potrivită să nu dai cu găleata în perete. Pac, pac, pac. Ai balansat-o și ai întors-o și toate zarurile s-au împrăștiat prin toată camera. E bine, zarurile alea se împrăștie, desigur, haotic. Da? Ele se împrăștie prin toată camera, unele se ciocnesc de perete și sar înapoi, se ciocnesc între ele, se ciocnesc de podea, sar în toate direcțiile și într-un final toate se opresc, da? În fiecare în poziția lui, fiecare zar, să zicem cam câte zaruri ar fi într-o găleată. Hai să întrebăm ChatGPT-ul, că asta e foarte important. Duminică e o temă foarte interesantă, găleata cu zaruri, da? Nu v-ați gândit, dar încercați să vă imaginați, pentru că e un exercițiu așa de imaginație. Ne imaginăm camera, ne imaginăm găleata cu zaruri. Câte zaruri intră într-o găleată? Asta e o problemă de cosmologie, până la urmă, și de așa numită probabilitate cosmologică. Probabilitate cosmologică în cadrul timpului, să-i spunem unui timp nelimitat. Câte zaruri intră într-o găleată? Câte zaruri? Da, ia să vedem ce într-o găleată. De 10 litri intră aproximativ 1560 de zaruri. Hai să rotunjim, să zicem că ai zaruri mici, că aici noi nu am specificat. Sunt specificate, vai cât aia. Deci, algoritmul ăsta cât de 16 mm. Hai să zicem 1500, da? Bun. Am împrăștiat zarurile, da? Și le privim. Nu ne mișcăm din locul în care așa. Și vedem că ele s-au împrăștiat haotic, într-un mod, desigur, cu fiecare zar din aceste 1500 de zaruri, fiecare a căzut, unele cu așa, cu cifre, cu buline, cu câte buline în sus, bla, bla, bla, bla, bla. E, acum, hai să ne întrebăm, care este șansa? Și asta, apropo, e o problemă care e legată de întrebarea sau de acea chestiune pe care a pus-o Nietzsche la un moment dat în Așa grăita Zaratustra și nu numai, legată de eterna reîntoarcere a aceluiaș. Da? V-ați gândit la asta, nu? Păi, duminică puteți, de la cât? Poate nu de la 9, lăsați și pe mai încolo, dar oricum datele trebuie să le acumulați. Datele ca să aveți după aia o fereastră, eu știu, poate de la 10 încolo, poate de la 11 încolo, măcar un sfert de oră să vă gândiți. Care era chestiunea asta cu eterna reîntoarcere? Nietzsche, evident că dincolo de problemele complicate, adânci, tulburătoare și mlăștinoase pe care le-a tratat și disecțiile făcute în felul de a fi uman, inuman și tot ce înseamnă putere, supraputere, subputere și toată chinuiala asta a speciei, el clar că a tratat și chestiuni, hai să le spunem așa, universale, probleme la propriu, așa cum și el a suferit de dureri de cap și s-a chinuit, mai ales pe finalul vieții. Tocmai din chinul ăsta și din prea multul lui de gândire, dacă poate fi așa ceva, un prea mult, cred că niciodată nu-i prea mult, a pus problema asta. Dom'le, dacă există lumi care se întind și se dezvoltă, universuri și posibilități existențiale, de civilizații, da? Pentru că dacă există civilizația noastră și vedem cam cum arată și cam cât avem, câte stele, câte galaxii, respectiv câte stele, respectiv câte posibilități și au posibile sisteme planetare în jurul acestor stele, la ce distanțe și câte din ele pot genera, într-un fel sau altul, niște vieți, niște viață. Viață, la ce nivel poate ajunge viața, ați mai avansate sau nu, cât timp la dispoziție, deci probleme cosmologice. Totuși, urmărind și gândindu-se dincolo de asta, pentru că el totuși, na, evident că nu trata chestiunea asta ca un radiotelescop sau cu un telescop care și ce era în perioada aia, vă dați seama, mai puțin și mai așa, nu mai vorbim de calculatoare, intuitiv din nou, da, pentru că tema a fost cu intuiția. El a realizat, evident, făcând trimiteri și la filosofia greacă, la antici, la toți acei filosofi care au ridicat probleme, hai să spunem, care astăzi par așa, paralele, metafizice, cumva, da? Pe care după asta le-a preluat Heidegger și s-a ocupat de ele și mulți, mulți alții. Dar, în general, după asta, mai târziu, clar că filosofia s-a dus destul de punctual, mai mult pe social, pe comportamental, pe uman, pe politic. Da, pentru că, na, cumva, nici nu prea mai ai foarte multe să spunem, să plusezi la ceva ce, într-un anumit sens, a fost cumva clarificat, mai mult să abțin în ghilimele, în antichitate, legat de absolut, de infinit și de dinamicile astea deschise mereu, din nou și din nou, spre generare și regenerare, apariție, dispariție, toată treaba asta, ciclicitatea lumilor, ca să spun așa. Ei, Nietzsche cumva a propus și a generat ideea asta de eternă reîntoarcere, în sensul în care el spune că, băi, dacă noi existăm acum, noi clar că noi nu ne amintim dacă am existat, n-am mai existat, dar noi suntem clar foarte blocați în identitatea noastră, în memoria noastră particulară, ca identitate. Da, pentru că la un moment dat ele, ideea de a exista și de a fi cineva, da, adică o identitate anume, ele se topesc unele în altele și noi nu mai facem diferențierile astea. Dom'le, dar stai puțin. În spatele identității tale, constructului tău, social, cultural, da, pentru că fiecare om e un construct complex, plasat într-o perioadă, plasat într-un spațiu cultural, plasat într-o lume anume, da, și într-o perioadă pe care o trăiești, acea lume. Și hai să zicem că ai la dispoziție 100 de ani, da? Un fel de speranță de viață. În această 100 de ani, tu te naști, da? Foarte posibil că nu ai ales unde să te naști, cum se mai spune, da? Nu-ți alegi părinții, nu-ți alegi locul în care te naști, te-ai născut, asta s-a întâmplat, Dumnezeu cu mila, familia cu mila, școala și toate alea, sistemul, cultura, și tu încet, încet te formatezi, încet, încet descoperi lumea, descoperi lumea oricum, în mare parte prin ce ți se spune despre ea, apoi ajungi să citești lucrurile anumite, na, multe, se leagă, da? Începi să spui, aha, da, ok, acum înțeleg, bun, asta este așa, se numește asta e un fenomen cu tare, sau cu tare. Apoi apar întrebările, desigur, apar mereu și mereu, apar și răspunsurile care la rândul lor generează după asta o serie de întrebări și încet, încet se structurează o așa numită identitate care la un moment dat parcă pierde contactul cu ce se află de fapt în spatele identității, fundamental. Da? Noi spunem, ok, inima bate, e un fel de sistem complex, da, ceas, aproape ceas, care funcționează și foarte multe procese complexe au loc în corp, ca într-o fabrică uriașă, ca într-un sistem complex care își face treaba, indiferent acum la ce te gândești, ce te preocupă, el îți oferă background-ul și îți oferă, ca să spun, cadrul. Mergând pe un model mai tot așa mecanicist, să-i spunem reducționist, puțin tehnic, putem spune că avem un fel de suport, corpul, ca un recipient și recipientul respectiv are conținutul. Conținutul este ce simțim noi ca identitate și ce credem că știm, ce ajungem să înțelegem, ce nu, curiozitățile noastre, fricile, deci tot conținutul foarte complex și care la un moment dat rare ori, ok, eu acum simt, exist, parcă totul merge, totul se leagă, este așa foarte, foarte natural, foarte firesc. În momentul în care apar anumite dureri, în momentul în care apar anumite probleme strict fizic sau fiziologic sau așa, evident că atunci corpul dă semnalele lui. A, te rog, ai grijă de mine că uite aici am o problemă, vreau să-ți faci nevoile. Din nou, mi-e foame, mi-e sete, mi-e frig. Adică din când în când sistemul, fabrica, așa, imaginați-vă, știți cum e, ca o fabrică și muncitorii, pentru că din când în când șefii, na, stau și ei pe la petreceri sau pe un birou sau apoi se duc așa și lumile sunt un pic paralele, dar ei sunt acolo sus și din când în când muncitorii ies și spun, domnule, dar mai vrem și noi un pic de mai mult liber. Domnule, mai vrem condiții mai bune. Deci, fabrica, corpul, recipientul, nu știu ce, îți dă semnale dacă ceva nu-i convine. Și dacă tu îi pui la dispoziție și îi îndeplinești cerințele lui, el la rândul lui te lasă și pe tine în pace să poți să te mai gândești, să te poți să te mai odihnești sau să muncești și să, să spunem. Oricum el, și nu doar corpul, pentru că aici e o dublă condiționare. Pe de-o parte corpul, pe de-o parte sistemul din care faci parte, nu? Pentru că trebuie să muncești, e cetata, vrei să ai condiții bune de trai, muncește, plătește, contribuie, fii activ, implică-te. A, da, anumite lucruri se rezolvă, da, dar scoate banul. Bun. Deci sunt constrângerile astea. Dacă mai găsești ferestre să te mai concentrezi la ale tale și îți mai găsești și mai îți poți face așa un program și îți permiți și timp liber, e minunat. Dacă nu, tot cauți până la urmă și găsești ceva într-un fel. Sau muți ritmul sau schimbi ceva. De multe ori e greu de schimbat pentru că ești pus în situația de a pune în cântar și de a vedea, ok, acum poate asta nu-ți convine și ai vrea să faci altceva, da, să te gândești, ok. Dar poate ține de felul în care îți organizezi timpul, poate tot de tine depinde dacă faci ceea ce faci acum, îți pare, poate că nu îți place, dar poate că dacă îți schimbi un pic raportul și relația cu ce faci, se poate schimba. Aici sunt multe elemente. Acum, întorcându-mă la Nietzsche, el spunea așa, măi, e clar că o lume sau alta nu poate exista dacă nu e percepută, nu e simțită, nu e trăită, așa visceral vorbind, da? Așa cum acum fiecare ascultător sau cineva care acum stă undeva într-un parc, vede, percepe, simte spațiul unde se află, îl vede. E acolo în contact. Și asta se întâmplă din foarte multe unghiuri, din foarte multe puncte care, dacă punem întrebarea aia paradoxală și amuzantă, cine este aici? Fiecare e aici, da? Fiecare identitate e într-un aici. Aici pare a fi o chestie interioară, centralizată, de percepție a spațiu-timpului în care te afli. Da? Bine, spațiu-timp, ele sunt și legate. Deci percepi spațiul în care te afli, camera în care te afli, parcul în care stai acum pe bancă sau pădurea prin care, unde te plimbi. Și observi acolo, observi, da? Observi, simți aerul, observi copacii, auzi sunetul. Ei, niciun univers, nicio lume nu poate exista dacă nu există acest contact nemijlocit. Iese că dacă nu existi, nu ai niciun contact cu vreo lume, nu? Respectiv, nu se deschide niciun fel de spațiu-timp acolo. Altfel spus, inexistența nu are durată, nu se întinde, nu se petrece undeva, nu se produce undeva. Asta au observat anticii prima dată, desigur. Filosofii antici din diverse perioade, care și-au dat seama într-un fel, măi, că toată treaba asta cu inexistența, cu moartea, e o cacealma bizară. Da, ok, putem vorbi despre dispariția identității, dar e greu să vorbim despre dispariția ființei sau fenomenului, așa numit, de a ființa, de a fi în contact cu o lume anume, cu un univers anume, cu o perioadă istorică. Noi, de exemplu, trăim acum într-o perioadă istorică și avem contact cu ea. Contactul cu trecutul îl facem prin cărți, filme, povești pe care le auzim. Imagini din perioada de când a fost posibilă captura de imagine și așa mai departe. Parte din istorie, desigur, real, sunt documente, sunt dovezi și, desigur, cu cât mai multe surse sunt și dacă aceste surse sunt, dau date aproape identice, aproape, la fel, așa putem spune, da, într-adevăr, asta s-a întâmplat, pe principiu, a fost sau n-a fost. Deci contactul cu trecutul e prin ce auzim de la bunici, de la părinți, de poveștile lor. Dar contactul e în acum, e în prezent. Nu? Adică noi spunem, n-am existat în perioada 1500. De exemplu, dacă ne referim hai să zicem Evul Mediu. Noi știm despre Evul Mediu, am văzut, sunt filme, sunt cărți, am citit istorie cât de cât și avem o imagine anume despre Evul Mediu. Și spunem, da, noi spunem clar, adică avem convingerea asta, nu am existat în Evul Mediu. Dar aici apare o întrebare foarte interesantă, iar spune picantă chiar, foarte curioasă. Cum putea să existe Evul Mediu dacă acolo nu era cel puțin o persoană care să-l simtă?
1: Electro Weekend prezintă
2: publicitate.
3: Lentiamo este destinația online pentru ochelari de soare, rame și lentile cât vezi cu ochii. Personalizează-ți ochelarii de soare sau cei pentru calculator, alege ochelarii de citit cu dioptrii adaptați nevoilor tale, abonează-te la livrarea periodică a lentilelor de contact și bucură-te de expediere rapidă, fără griji. Te așteaptă o gamă variată de lentile de contact, ochelari de vedere și de soare cu dioptrii de la brandurile tale preferate la prețuri accesibile. Doar pe lentiamo.ro. Vezi mai bine, te simți mai bine. Lentiamo este avanpost Radio Guerilla.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: așa problemele la masă ardă continuă, atenție maximă, pentru că dacă ați fost atenți până acum, atunci ce vă spun acum e ceva la ce m-am gândit.
1: M-am tot gândit. Vreau să vă spun că e o chestiune care m-a preocupat permanent, nu permanent, desigur, cu pauze și așa, dar m-am preocupat. Și am stat așa și am cercetat, am citit, am căutat toate sursele posibile. Da, aș spune vreo 25 de ani, cred. Cred că de pe la 25 de ani. Și, da, au trecut încă 25 de ani. Oarecum, vreau să vă spun că e o chestiune pe care nu doar că... nu doar m-a preocupat, dar am încercat cumva să o înțeleg în termeni de logică, mai mult să obțin de realistă. Adică să rămân cât se poate de paralel sau rece, ca să spun, în raport cu ezoterismele, cu ocultismul, cu religia, ideea de... Da, unde ți se dă strict, așa, pe tavă. Crede și nu cerceta, viață veșnică, mântuire, nu știu ce, reîntoarcere, la cum... în sânul familiei, dar dreapta lui Dumnezeu. Și de toate chestiile astea mi-au părut așa, bun, ele sunt fabricate, sunt construite, sunt structurate, sau mulți s-au tot gândit, le-au structurat, s-au scris mult oamenii ăsta și ți l-au dat. Nu mai e nevoie să-ți bați capul, uite, nu mi-a plăcut să, na, chestia asta, vreau să văd singur, vreau să încerc cumva să rămân autonom, puțin autonom. Desigur, este aproape imposibil să rămâi într-o autonomie de evaluare a chestiunilor fără să existe o influență. Pentru că vorbim de cadru cultural, da? Ne naștem într-o cultură, ne naștem marcați și educați în anumite moduri și cât n-am dorit noi de mult să obținem în timp o anumită autonomie, o anumită libertate în gândire, nu e deloc simplu, pentru că da, inclusiv limbajul are limitele lui. Dar partea bună e că, și asta e partea chiar pozitivă, i-ar spune, și care îmi dă o anumită bucurie, este că totuși limbajul este deschis speculativ, nu doar speculativ în sensul absurd, dar e deschis spre... atingerea unor rezolvarea unor ecuații, așa se spunem, de gândire analitică și intuitivă și punctarea unor elemente importante. Ce spuneam eu mai devreme? Noi zicem, domnule, avem tendința să spunem așa, eu exist acum, în aici, da, într-un cadru cultural, istoric, social, înfipt în realitatea pe care am descoperit-o după ce m-am născut, parte prin ce am auzit de la familie, din familie, de afară, din școală, din stradă, de la știri, din cărți, din așa, și parte din deducțiile mele, din contactul meu nemijlocit cu realitatea, da? Și curiozitatea pe care mi-am exprimat-o având întrebări, aflând anumite lucruri și multe întrebări care rămân suspendate în... fără să existe un răspuns. Și asta face partea și mai interesantă, toată explorarea asta existențială, să-i spunem, o face cu atât mai interesantă, cu cât rămân, evident, mereu întrebări deschise, așa numitul mister, da? Chestiunile pe care spunem noi nu le putem înțelege și altele și tot felul. Și noi spunem așa, ok, nu mi-amintesc și când aud discuții despre că în viața anterioară și ce, mă vine să râd. Spun așa, despre viitor, nu știu ce va fi în viitor pentru că nu voi mai fi acolo, așa că vor fi alții acolo și copiii, copiii, nepoții, strănepoții, ei, generațiile care vin, ele și pentru ele noi cumva facem o lume mai bună sau striese de Lego împrăștiate prin cameră, să facă ei o lume cum vor dori ei, dar noi le dăm lor haos și ei în haosul ăsta se vor orienta, poate. Cinic vorbind, desigur, aici, cu tristețe. Acum, chestiunea asta este, nu, pe cât pare de complicată, pe atât e de simplă, atunci când dai la o parte constructul identitar, adică cine ești tu, cum te numești, ce limbă vorbești, ce crezi că știi, ce convingere ai, ce amintire ai, oamenii pe care îi cunoști, agenda pe care o ai, planurile tale de viață, tot pachetul. Dacă îl dai la o parte, rămâne agregatul care se află în contact cu un spațiu în care te afli, adică pe care îl descoperi. Pentru că atunci când tu te plimbi pe o stradă pe unde ai mai fost, nu e mare mirare, nu? Pentru că tu ai mai fost, tu recunoști. Tu ești tu, îți duci memoria ta particulară cu problemele tale, ele sunt coerente, să zicem, tu ai un contact logic cu existența, cu viața ta. Din când în când, desigur, sau poți să spui concret că faci parte dintr-un grup, sunt chestiuni pe care le cunoști, care țin de problemele tale personale, dar sunt chestiuni care țin de problemele grupului, sunt chestiuni care țin de problemele legate de jobul tău, de planurile tale, cum spuneam. Ei, tot acest construct ascunde, de fapt, sau acoperă, ca să spun, partea aia care merge pe automat, și anume ideea de a ființa, de a fi, de a exista într-un spațiu anume. Dacă într-un spațiu anume nu există niciun agregat care să-l perceapă, care să-l simtă nemijlocit, așa cum spuneam, atunci acel spațiu e cumva așa foarte, ca să spun, devine misterios, pentru că el, noi ne întrebăm, ok, într-o cameră în care nu se află nimeni, ușile sunt închise, este noapte, întuneric, geamurile sunt închise și în camera aia, da, poate să fie o masă, un scaun, nu știu ce, dar nu e nicio ființă, să zicem, nici măcar un păianjen, da? Nu e nimeni care să perceapă camera aia. Există sau nu există? Și Kant, mă rog, punea întrebarea asta. Ce o fi lucru în sine? Pentru că noi oricum percepem prin sistemul nostru de percepție și prin tot ce vedem și lumea pe care o percepem, ea e cumva procesată de sistemul nostru de percepție, respectiv senzorial, respectiv mental, cognitiv, toată treaba asta. Fiind procesată toată informația foarte rapid, apare și sentimentul că totul e coerent, totul e legat, da, observăm, iată, am ieșit din cameră, când ne-am întors, masa, scaunul, sunt tot acolo, dacă nu le-a mutat cineva. Dacă noi le vedem că când ne întoarcem în cameră, că ele se află în alte împrăștiate pe acolo, o să spunem, cu siguranță a fost cineva și le-a mutat. Da, bun. Contactul ăsta cu realitatea face să fie posibilă realitatea, da? Pentru că fără a fi în contact cu ea, cu un spațiu anume, cultural, istoric, vorbim, cu o anumită perioadă, da? Perioada aia n-are cum să se manifeste. Ei bine, oricare ar fi perioada istorică la care ne referim noi vorbind despre trecut, da? Să luăm o perioadă anume, perioada, să zicem, anul 1000, da? Sau 1500, da? Orice perioadă. Nu contează. Noi știm, sau spunem, chiar dacă am fi foarte pragmatici și am vorbi așa cu datele pe masă și am spune, până nu pipăi, nu cred, până nu pun mâna, nu cred. Deci nu, lăsați-mă pe mine cu informațiile voastre sau cu literatura. N-am fost acolo, nu știu. Bun. Ei, aici apare o chestie foarte interesantă, că spui, n-am fost acolo. Dar cine a fost acolo? Păi a fost cu tărică, să zicem, da, din... Fiecare din acei cutărici a avut un contact, desigur, nemijlocit cu acea realitate. Dar, de fapt, știți, pornind de la exemplu personal, de la propriul exemplu, știți foarte clar că când existați, și asta prin simțirea personală, aiciul personal și acumul personal, adică faptul că ești în interiorul lucrurilor, în miezul lucrurilor, ești ca un soi de centru care se plimbă, e un aici care e mereu cu tine, pentru că tu ești aici și tu ești aici și eu sunt aici. Dar și tu ești aici, chiar dacă te afli la 10 km distanță. Cine-i mai aici? Păi nimeni. Și tu și eu suntem și în acel... Deci există a te simți într-un anume loc care coincide la fiecare ființă, în funcție de nivelul de conștientizare, desigur, pentru că sunt specii care sunt, da, ele se află în sine.

se ascunde după roată. Și ea se află în aiciul ei. Deci e aici, e cumva un aici împrăștiat, da? Care, na, e, pe de-o parte, e unul singur, care e al tău și e mereu cu tine și indiferent unde pleci, să zicem că te afli în avion acum, pleci în Madagascar, încă n-ai ajuns în Madagascar, dar ești aici, da, în avion. Dacă sunteți în avion în acest moment, știu că e puțin probabil să se aude ceva, dar hai să zicem, știți foarte clar că da, spui că da, ești aici. Unde aici? În avion. Bun, ok. Dacă și ai aterizat și ai ajuns în Madagascar, unde ești? Aici. Unde? În Madagascar. A, deci aici poate fi în același timp și în Madagascar, dar aici, dacă dăm la o parte restul și luăm strict sentimentul, senzația de aici, că e o senzație, nu? Adică de a fi în contact cu. Iese cumva că aceste senzații sunt cumva, noi le împărtășim, e aceeași senzație de aici, da, sunt, ele sunt diferite pentru că peste asta se adaugă identitatea personală și fiecare cetățean cu structura lui, identitară. Și el va spune, desigur, dacă așa cu mâna pe masă, ca să spun, pe, cu mâinile pe masă, nu, n-am existat în trecut și nu voi exista în viitor pentru că eu sunt aici acum și voi muri. M-am născut. Înainte să mă nasc, nu am mai existat. Bun. Dar cum a fost posibil trecutul fără să fi fost cineva care l-a trăit exact așa cum trăiești tu acum prezentul? Nu cineva în sensul că cu tărică sau cu tărică sau personajele pe care le observăm așa, cum spunem noi, personaje istorice. Orice. Iei un nume din trecut, Alexandru cel Mic. Și spui, domnule, Alexandru cel Mic, el a existat într-o perioadă, dar nu eram eu. Dar dacă mergi acolo și îl întrebi, să zicem, cu mașina timpului și vorbești cu Alexandru cel Mic, el se simte ca un eu, aici, nu? El are un contact al lui cu acea realitate. Deci el a trăit-o, a simțit. Deci e necesar să fie cel puțin un centru de percepție a unui spațiu, fără acel centru de percepție a unui spațiu cultural, istoric și așa mai departe. Acel spațiu nu se manifestă. Nu pot exista doar ceilalți. Trebuie să fii și tu printre ceilalți. Și ceilalți, fiecare în parte, e și el un eu. Pentru el, restul sunt ceilalți, nu? Adică asta e interesant. Aici ce avem? Avem o chestie care s-ar numi diferențiere, dar și paradoxală, pe care o întâlnim în fizica subatomică, când o particulă e și undă și particulă, dar și câmp. Atenție! Adică în funcție de raportul la acea particulă, ea este și ceva fluctuant, ceva și care se manifestă ca particulă, dar în același timp este și undă, adică are o anumită dinamică. Dar de fapt, dintr-un alt unghi, într-un alt calcul și în funcție de o altă influență pe care clar o exercităm atunci când cercetăm spațiile subatomice, iată că ea nu se mai relevă nici ca particulă, nici ca undă, dar se relevă ca fiind un soi de câmp. Ce e câmp? Adică așa, o chestie cumva întinsă. E ca și cum ar fi peste tot, oarecum, sau o anumită. Deci, toate astea sunt în funcție de cum și de unde și cum le privești. Se schimbă, așa cum se schimbă perspectiva asupra unui obiect, în funcție de unghiul din care te uiți, sau un anumit fenomen. Pare așa, de la distanță mare, pare mic. Când ești aproape, pare mare. Deci apare, relativitatea apare în percepție și în felul în care. Dar asta e altceva. Ce contează este că ajungi sensibil dacă acolo nu, dacă nu faci parte ca orice formă de existență, de viață. Nu contează acum ce formă, pentru că noi nu putem ști. Aici, cu siguranță, e un fel de randomness. Eu aș spune așa. Dar fără să existe în interiorul acelei perioade, acea perioadă nu se poate releva, ea nu poate fi. Trebuie să fii acolo, în miezul lucrurilor, ca să spui, aha, acum mă aflu aici. Așa cum acum spui, mă aflu în anul 2020.

0: acasă în România, unde se întâmplă lucruri extraordinare, văd la știri lucruri fantastice care se produc, lumea se îndreaptă spre tot mai multă ordine, spre tot mai multă legătură, devenim tot mai buni, devenim tot mai civilizați, începem să înțelegem tot mai clar ce se întâmplă, încet, încet vom atinge scopurile pe care, nu scopurile, vom obține rezultatele bune în ce facem, tot va fi minunat, nu știu, orice ai spune, da? Adică aceste baliverne constructive, să le spunem așa, legate de felul în care proiectăm noi în speranțele noastre, că iată că toate chestiunile. Dar apare așa o chestiune interesantă legată de faptul că spui, da, am o durată de viață, o speranță de viață și nu știu, după ce nu voi mai fi, deja fie ce-o fi în principiu. Aș vrea totuși să rămână o lume ok pentru generațiile care vin, dar eu nu voi mai fi. Atenție! Nu vei mai fi ca identitatea cu tare, culturală, cum te cheamă, ce memorie ai acumulat, amintirile tale, cunoștințele tale, felul tău de a fi. Pentru că despărțirea sau dispariția, de fapt, durerea cea mai mare nu e legată de atât de moarte în sine. În primul rând că noi nu înțelegem, eu ca cealma, treaba asta cu moartea e ca o păcăleală. Mai degrabă ne doare uitarea totală care vine odată cu dispariția identității, de care ești foarte atașat. Da? Și toți îți explică, stai, las, că toate până la urmă au un sens, poate, dar unul cineva spune, ce sens, mă, care sens? Totul e absurd, nu vezi? Existențialiștii, post-existențialiștii, tot fel de gânditori care tot au explicat, domnule, lucrurile au, alții au spus, n-au nimic, n-are sens, nu vezi că existența în esență, dacă te gândești așa de undeva, de la distanță mare, e absurdă. Stai, alergi de colo-colo ca să rezolvi nu știu ce, apoi dispari, ai uitat tot. E ca și cum ai putea să spui, ca și cum nici n-ai existat. Și încă poți să mai ai acea speranță că poate ce faci tu va avea un anumit impact pozitiv, poate că unii o să-și amintească de tine, poate alții invită să lași inclusiv aceste speranțe la intrare, adică să te debarasezi și de ele, că și ele sunt un balast. Da, pentru că generează o suferință. A, nu doar că o să dispare identitatea mea și tot ce am învățat și tot ce știu și dragostele mele toate, vorba cântecului. Dar e posibil să uite și toți, nici să nu-și mai bată vreodată cineva capul. Da, dacă ai mai făcut. De unde și imaginea asta? La fel de tristă, de altfel. Păi da, dar dacă totuși rămân niște rude, rămân, ai făcut niște copii, nepoți, e altfel, nu te mai simți singur, apare un sens, pentru că speranța le-o transmiți lor, ei sunt generația care vin, ei au viața lor înainte, tu nu vei mai fi, dar ei vor fi. Și tu spui, ei, fiecare... E, atenție, exact în momentul în care tu dispari ca identitate, noi spunem, păi atunci, cumva, odată cu tine dispare și universul memoriei tale particulare, cumva, da? Pentru că tu nu mai ești, nu mai ești în contact cu spațiul, universul din care ai făcut parte atunci. Și atunci ce se instalează? Se instalează un fel de blackout, noi zicem. Da? Noi spunem, s-a stins lumina. Bum! Asocierea asta destul de instinctivă și viscerală cu moartea ca sfârșit. Da, e un sfârșit, este sfârșitul identității particulare, a memoriei particulare. Da, dacă ne gândim din nou reducționist, spunem, noi suntem interfețele memoriilor noastre plus memoria colectivă. Da? Conflictele apar tocmai, disonanțele profunde apar atunci când memoria ta personală, aspirațiile tale personale, felul tău de a înțelege ideea de evoluție și așa, intră cam în răspăr cu ce observi în cadrul memoriei colective, istoria. Da? Istoria ieșită oarecum de oameni și în baza acestor date, oamenii deja, desigur, încearcă să construiască o lume mai bună, pornind de la ce a fost sau n-a fost bun de-a lungul istoriei. Atenție mare! Întrebarea e din nou, poate să existe vreun viitor fără să fii într-un contact nemijlocit, să fii ca ceva, ca o anumită ființă, ca o formă oarecare de viață în contact cu acel spațiu, cu acea perioadă istorică, indiferent dacă ești, indiferent de formă de viață, dar un contact. Și ce se întâmplă dacă nu ești nicio formă de viață? Se întâmplă ceva în inexistență? Se întâmplă ceva în cadrul așa-numitei neființe? Poți oare să nu existi? Dacă da, cât? Are oare durată inexistența? Atenție mare! Ce înseamnă durata? Durata este legată de percepție sau nu? Când spun, când sunt în percepție cu o lume sau alta, eu sesizez o durată, da? Iată că au trecut 2 ore sau 1 oră. Iată, simt că au trecut 5 minute pentru că m-am deplasat de aici, de aici încolo, da? Și asta a durat 5 minute. Asta e durata. Dacă nu există, există durată? Există vreo percepție a ceva ce trece? Ei, iată că asta e un paradox. Aici avem un paradox profund. Pentru că ideea de nimic, de a nu fi, e ceva abstract, e ceva ce noi descoperim în minte și de multe ori chiar la într-o stare mai chinuită, așa când deja ai impresia că ești profund obosit și parcă simți așa o nevoie de odihnă totală. Știți, sunt momentele alea când vrei să dormi, dar nu vrei nici măcar să visezi ceva, cumva să te deconectezi, să uiți, pentru o scurtă perioadă să uiți tot, ai niște probleme, să zicem, da? Sunt acele momente când ne dorim uitarea. Apoi ne trezim, ceva ne trezește, ne dă din nou oare speranță sau ne dă din nou oarecare bucurie de viață și spunem, mă, da, e ok, hai că se poate trăi. Hai, păi, ce gânduri tenebroase am avut. Nu, Doamne, mă iartă, păi nu, stai, viața e frumoasă, merită trăită. Și ce simplu e să trăiești și să te simți, adică ce simplu e să găsești motivație și să ai energie și sens când toate se leagă. Ia să vedem cum le găsești și de unde le iei când nimic nu merge bine. Ia să vedem de unde iei tu motivația și bucuria de viață și cheful de a munci sau de a face una sau alta atunci când totul, când cele mai multe nu merg deloc bine. Iată că și sănătatea e șubredă, iată că lucrurile nu se leagă, nu mai știi mâine, o să ai ceva în frigider, nu o să ai, oare o să mai ai frigider, dar oare... Unii nici măcar nu se, nici nu se gândesc. Noi ne mirăm când ne șocăm, știți vorba asta? Da? Sau ne șocăm că ne mirăm? Pentru că la un moment dat anumite chestii par de bun simț, par așa naturale. Am asta și asta și asta, merge și așa o să meargă la nesfârșit? Oare? Nu, știi bine. Dar alungi gândul, spui, nu, păi, dar ce o să mă gândesc eu la chestii tenebroase, când nu o să mai fie nimic, când nu o să mai fiu, când nu o să mai exist. De parcă aia va fi un soi de perioadă de inexistență. De parcă când nu ești, asta durează. Cum poate să dureze când nu ești? Nu ești nimic. Ce nu, să zicem, da, ai dispărut, ai murit și noi ne, încă în mintea noastră e o lacună din asta, așa o chestie, un paradox ăsta dubios, vâscos, i-aș spune, cum era și la Sartre, nu, cu vâscozitatea. Aia e interesantă, pentru că el acolo vorbește, de fapt, în câteva rânduri, continuând într-un sens, dar în stilul lui, așa mai modernist, postmodernismul nihilist, așa să-i spun, mai mult am ținut amuzant. Despre sentimentul de a fi ceva încă neclar, de a simți o vibrație, o viscozitate, o ceva, începi să apari, că nu știi ce, dar vei fi ceva.
1: Să ții cont de toate gusturile. Felicitate!
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la... Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Radio Gear.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: taking care of me. Așa, minunat, problemele la mansardă se acutizează. Așa, deci când dormim fără vise, e ca o evadare din realitatea personală, pe de-o parte, da, pentru că se pune pe pauză puțin identitatea, problemele, sensurile personale, aspirațiile, planurile și tot, tot, tot, da? Bun. Plus amintirile și așa. Ele intră oarecum pe... Noi nu știm dacă... Noi spunem somn fără vise. Dar poate că există și atunci când ne trezim. Știți că sunt mai multe variante. Te trezești, de exemplu, și spui: măi, am visat ceva, dar nu mi-amintesc ceva. Nu mi-amintesc ce. Și parcă era ceva foarte aglomerat și se întâmplau niște lucruri, dar nu mi-amintesc, nu pot face cont. Sau te trezești și spui: wow, am visat asta, ce ți-amintești? Ți-amintești mai întâi un fragment, ceva, iar de la fragmentul ăla uneori se întâmplă să faci, să bam-bam și să deschid alte câteva compartimente în vis, câteva evenimente. Și de acolo se poate treaba asta lega într-un fel sau altul. Sau ne trezim și spunem: mai nu, n-am nici măcar sentimentul că aș fi visat. Nu. Noi nu putem ști sigur dacă atunci când ne trezim cu sentimentul că am avut un somn fără vise, noi nu putem ști sigur dacă acolo chiar nu au existat niște vise. Poate că există un palier, dar nu poate. Cu siguranță sunt paliere tot mai profunde și mai profunde, că așa poți să ajungi la, din nou, vorba vine, la scara Planck. Noi nu știm ce se întâmplă acolo, dar din spusele specialiștilor în fizică subatomică și în fenomenologie care ține de limitele universului observabil, se pare că tocmai acolo se produc niște lucruri incredibile și niște energii foarte masive, adică foarte serioase, dar ele fiind cumva un soi de potențial, da, încă neîntâmplate, aproape abstracte, da? Așa putem face speculații și spune că, de fapt, universul vine din abstract și se întoarce în abstract. Dar cine deține acest? Nu e niciun cine care ar deține abstract. E un abstract în sine. El este un soi de vid? Nu, e ceva care permite să existe vidul. E în spatele vidului. E ca și cum ar fi ceva care nu poate fi ceva în sens de spațiu-timp, dar care se află în spatele, ca o cortină a cortinei. Evident că noi putem împinge limitele astea așa în gândire, într-un fel și speculativ vorbi, făcând, evident, având aici, de la om la om, cât de mult și cât de vast poate fi, pe de-o parte, aparatul, să-i zicem așa, intuitiv versus limbajul versus intuiția, mă rog, aparatul intuitiv, adică ce intuiești, ce... Că da, noi spunem, vidul e deja ceva, întinderea, chiar dacă acolo nu există nimic, într-o întindere anumită. Hai să spunem, o zonă între galaxii, unde nu e nimic, doar un soi de praf stelar, doar un fel de particule, fluctuații la scară Planck disparate, nu s-a coagulat niciun organism, nu s-a coagulat niciun praf din care se poată după aia să se structureze un sistem sau altul planetar, pe care apoi, mai târziu, încep să se structureze niște sisteme. Nu, avem un spațiu gol, vidat. El este totuși ceva, e o întindere vidată. Ei, ce face posibilă această întindere? Deci e ceva ce permite să se întâmple ceva, pentru că inclusiv acel vid unde parcă nu se întâmplă mare lucru, e ceva, nu e nimic. Da? Bun. Deci se pare că nimicul în sine, el nu e posibil, dar tocmai acest nimic ca orizont abstract, da, el este ca ceva, mai degrabă noi observăm în gândirea asta, dar noi vorbim despre nimic și spunem: bă, nimicul autentic, adevărat, nimicul autentic nu are loc. El nu se produce, el nu are întindere, el nu are spațialitate, el nu are timp, el nu are istorie. Iese cumva că e pur abstract, apare în gândire, doar în gândire. Noi așa credem, zicem asta. Nu poate să se producă undeva în exteriorul nostru. Pentru că noi spunem, în exteriorul nostru se produce mereu ceva. Noi descoperim un univers sau altă, o lume sau altă, o societate, o situație anume, a civilizației aflată în perioada în care se află. Bun. Și spunem că ne aflăm aici. Acum, am mai fost oare sau vom mai fi? Noi nu știm, spunem noi. Dar aici intervine din nou un aparat logistic și intuitiv. Poate exista un spațiu anume în viitor? Da, ne întrebăm. Hai să facem un alt exercițiu de imaginație. Hai să ne imaginăm anul 2588, de exemplu. Ca să nu zic 2884, dacă e așa, sună mai ciudat, acest 84. Hai să ne imaginăm anul 3500 și cu puțină speranță să spunem că totuși globul va fi tot aici, pământul. Și pe pământ vom fi oameni. Civilizația va continua, va găsi soluții, că va fi cibernetizată în mare parte, că va fi, cum va fi, nu. Ca să existe acel an, acea perioadă și să poată să putem vorbi despre ea ca fiind, hai să ne întoarcem mai aproape puțin. 2500, da? Bun, 2500. Evident că eu, tu, Cutărescu, care astăzi există, spun, mai nu știu, eu nu voi fi. Și aici, atenție mare, vorbim de identitate, da? Existență, identitate, vorbim despre ființă și vorbim despre ființare. Are oare sens să vorbim despre ele separat? Da, putem un pic să le separăm, dar pentru o schemă, doar pentru repere, nu că ele sunt dezlegate, ele sunt strâns legate. De exemplu, spunem, care e diferența dintre ființă și ființare? Ființa poate fi un bursuc, o furnică, este. Un copac, o floare. Mai mulți abțin difuză, defazată, cu un sentiment, cu o memorie, mai mulți abțin dezvoltată, cu o percepție mai mult sau mai puțin focalizată de sine. Da? Pentru că furnica, de exemplu, ea se plimbă încolo, încolo, muncește, face treabă, are în codul ei genetic și așa, și biochimic, acolo sunt niște sisteme care decid că, uite, furnica se ocupă cu asta, ele au un limbaj, își transmit semnale, au treabă, lucrează, colaborează, lucrează, muncesc și întrețin furnicarul și furnicarul este sursa lor și de viață și familia lor. Acolo familia e toată, ele sunt cumva toate un fel de familie. Clar că dacă era Wilber, să mai țin minte cum îl cheamă pe scriitorul care a dezvoltat tot felul de... a scris câteva cărți legate de furnici, apropo. Foarte interesant, bine, el acolo dezvoltă. Mă întorc. Copacul, floarea, da, deci sunt forme și ele, sunt ființe, ele sunt forme de viață, dar acolo vorbim de un alt mod de a percepe spațiul din care fac parte, adică contactul cu realitatea, dar tot e o ființă. Dacă vorbim despre ființare, noi vorbim deja despre ceva ce se află în spatele ființei, adică ce face nemijlocit dincolo de ce ești ca specie, faptul că tu existi. Și noi ajungem la o concluzie logică, destul de simplă, că fără să existi, nu poți avea un contact cu o lume sau alta. Respectiv, o lume sau alta nu poate să aibă loc dacă nu există măcar o ființă care să o trăiască, acea lume, acea perioadă, să o simtă, să o observe, indiferent de forma pe care o are sau de structura pe care o are ființa respectivă. Poate fi o ființă mai avansată, așa să spunem, cum vorbim de specii care au o anumită identitate, sau vorbim de om care are conștiință și spune, da, eu simt că văd, adică eu observ lumea, deci gândesc, deci exist, sau nu gândesc, exist fără să gândesc, ok, uite, din când în când nu mă gândesc, că e bine să mai faci pauză, și ce minunat e când reușești să nu gândești deloc. Dar stai că nu în sensul ăla în care observăm că unii nu gândesc și fac lucruri și îți pui mâinile în cap, astea sunt deja alte. Ele atât de mult ne preocupă încât pierdem contactul, nu doar cu ființa, cu ceea ce se află dincolo de identitate, dar chiar pierdem contactul cu fenomenul ființării, a fi sau a nu fi. Marea întrebare. Și de ce? Păi răspunsul la întrebarea asta, a fi sau a nu fi, e foarte simplu, apropo. Și nu rupe magia întrebării. Pe cât de simplu, pe atât de misterios, de altfel, pentru că și simplitatea în esență are misterul ei, tocmai pentru că e posibil să fie atât de simplu răspunsul, a fi sau a fi. A fi, pentru că a nu fi, nu e nimeni acolo să poată trăi experiența neființei. Nu poți să fii prezent în propria neființă, în inexistența ta. Altfel spus, moartea nu e decât un soi de atingerea unui moment insignifiant de scurt. E ca un cut în scara Planck, e ca o trecere într-o altă direcție, ca un moment de răscruce, să-i spunem așa. Sau știți, când te uiți la un film, să zicem pe celuloid, și oprești filmul, te duci acolo la cum se numește, la proiector și îl rogi să-ți arate celuloidul și te uiți de aproape și o să vezi că sunt cadre unul lângă altul, compartimente, dar pentru că filmul rulează în viteză și cadrele sunt legate, se creează, se miște-te pe momentul dintre cadre, pe acea fracțiune unde se și taie filmul de obicei când se face montaj. Atenție!
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate.
1: Publicitate.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine.
3: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
4: În o comunitate se cunoaște după fapte.
3: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
5: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Publicitate.

0: Așa. Exact, da, la fix. L-am pomenit pe Nietzsche cu eterna reîntoarcere a aceluiași. El a avut o intuiție interesantă și bizară și grea, greu de dus, da, pentru că el cumva a spus, mă, e posibil nu doar că să, e posibil doar să nu fie imposibilă inexistența personală, indiferent de identitate, dincolo, da? Că noi am dat la o parte structura personală, identitară. Noi vorbim despre ființă strict, despre ființare, mai atenție, despre ființă. Nu doar că e posibil să nu fie, să nu existe neființa și așa, ci e posibil să fim condamnați la o permanentă reapariție ca ceva, mai mult decât atât, cu o tendință foarte serioasă spre repetiție. Adică el a avut o intuiție viscerală, dureroasă, care desigur te poate împinge nu doar la mizantropie și închidere și depresie și așa, și dureri de cap, da, pentru că e așa, e aproape insuportabil să stai să-ți imaginezi că nu doar că ești condamnat la eterne existențe în tot fel de lumi bune și cu de toate și nu numai, chinuri și bucurii și... La infinit deschis așa, o dinamică din asta deschisă, dar cu o tendință spre a te repeta. E clar că acolo au rămas câteva momente deschise. Clar că repetiția absolută nu e posibilă, că atunci s-ar închide o buclă, s-ar produce un fel de implozie cuantică, o repetiție absolută. Probabil că tocmai asta înseamnă Big Bang-ul, un fel de închidere a unei bucle sau acel moment în care spirala începe să-și atingă filamentul, să-i spunem, infinit de subțire. Știți, când universurile intră, ca să zic așa, în coliziune. Asta dacă ne imaginăm un model cuantic de membrană, deși asta e doar model, atenție. Deci clar că membranele astea la sub scara Planck, noi nu mai putem, cred că, vorbi despre membrane. Noi putem să spunem, să vehiculăm tot fel de modele, că universul este superstringuri, combinații, că are 17, 8, 19 dimensiuni, whatever, poți să spui ce vrei aici, clar că speculativ o poți întinde, fiecare trage pătura pe zona lui de cercetare și, desigur, matematicianul o să spună ceva, topologul o să le combine, unul preocupat strict de, nu știu, metafizici sau post-metafizici, nu știu ce. Nu asta contează din ce compartiment faci parte și specializare, pentru că în zona asta de cercetare ontologică devine irelevantă, să spunem, bazarea strict pe un compartiment, pe o anumită linie. Deja apare o nevoie și cu atât mai interesant devine totul, cu cât e mai sincretic, cu cât poți culege foarte atent pe subtilități, de colo, de colo, de colo, din antichitate, anumite elemente de la modern, postmodern și nu știu ce. E, acum imaginați-vă așa, mai mult sau puțin ironic, un domeniu de cercetare care ar fi, de exemplu, post-existențialismul. Dar nu în raport cu existențialismul pe care îl știm și autorii care au lucrat în chestia asta și perioada în care... Fenomenologie care se vrea, dar nu e, că tocmai aia e, că nu prea mai poate fi o fenomenologie. Cercetarea neființei, ideii de a nu fi, de a nu exista. Ei, nici nu ai ce cerceta, da? Pentru că nu e o percepție neființa. Deci când nu ești, tu nu ești acolo să știi și să simți că nu ești. Deci nu are durată. E exact cum spuneam, este distanța insignifiantă sau, să-i spunem, infinit de scurtă, de subțire dintre cele două cadre care fac parte dintr-un film care are, să spunem, 10.000 de cadre și care rulează cu viteză mare. Și atunci sentimentul de cursivitate, de continuitate, îl vezi pe ecran. Iată, filmul merge, dar el este făcut din fotografii, în esență. Fiecare frame în parte este o fotografie. Și Zuskind, ca nu savantul, ci autorul, mă rog, parfumului. Nu mai țin minte ce lucrare dezbate chestiunea asta. Așa, desigur, oarecum amuzant, pe principiul paradoxului lui Zenon cu broasca țestoasă care nu mai poate ajunge niciodată la o linie anume spre care merge, pentru că mereu va fi o distanță tot mai mică și dacă e o distanță mică, uite, mai are, să zicem, un centimetru, centimetru poate fi împărțit în două și fiecare din cele două părți poate fi și el împărțit în două și așa la infinit poți împărți, împărți, împărți și atunci broasca nu are cum să ajungă pentru că mereu va avea de parcurs o distanță și dacă are măcar o distanță, atunci e clar că trebuie să parcurgă jumate din distanța aia. Și dacă a parcurs jumate, atunci mai există jumate. Ei, și aici ne ducem în infiniții lui... Era să zic Godel, doamne, stați așa, îmi scapă? Infinitatea de infinități. Faza este că se duce în fractal, adică ar trebui să vedem tridimensional și în adâncime. Și în lungime și în adâncime și în mai multe direcții. Și atunci avem o dinamică fractală. Mandelbrot sau cum îl chema. Dar tridimensionale sunt și există și aceste imagini foarte interesante și pe YouTube, unde vezi niște animații în care plonjezi într-un fel de zoom-in, într-un obiectual acolo, într-o structură anume, și structura asta ai sentimentul de continuitate, cum că tu mergi spre ea, dar mereu și mereu parcă în același timp ea rămâne tot acolo. Adică tu te adâncești, tu te apropii și acolo apar, se deschid ca un evantai, alte detalii și să și repete într-un fel sau nu se repetă. Evident că în dinamica cosmologică, repetițiile absolute nu sunt posibile într-un fel decât ca momente probabil care sunt momente trigger. Ele se regăsesc, de exemplu, și în sinteză. Dacă eu mă ocup de sinteză de sunet și acolo, de exemplu, sunt momentele de trigger între două fluctuații care coincid și atunci dau un boom, buf, sau un pleosc, boom. Adică dacă am un sistem, un agregat făcut din două filtre care scot un sunet, de exemplu, am un alt sistem, le interpun, le pun în feedback, adică le împing unul în altul, efectele astea, ele vor avea anumite momente când vor coincide, se vor sincroniza anumite fluctuații și când se sincronizează acele fluctuații, cu cât ele sunt mai intense și se sincronizează pe o anumită fracțiune de secundă sau pe nu știu cât, foarte scurt, se produce un boom acolo, se produce un click, știți, așa un zgomot, uneori mai înalt, ca un plos, ca o picătură de apă. Da? Pentru că membrana, picătura, contactul ei cu suprafața unei ape produce sunetul respectiv, picătura de apă.
1: Publicitate.
2: Portează-te acum la Orange.
1: Publicitate.
2: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Chio Chips, diverse sortimente, doar 5,95 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: La rând, la rând fiind altfel încă pădați bilete pentru cabaretul fantomelor.
1: În fine, vom putea scăpa de casa asta blestemată. Fii cu noi.
0: Nu, oh, și nu mă gândesc. Mie îmi place aici. Aș vrea să mai văd odată fantomele.

0: fantome.
1: Problemele la Master de continuă. Încă o temă interesantă, tot legată, apropo. Vreau să vă spun că, până la urmă, oricum, o să vin cu o veste foarte bună. Nici măcar nu e pe negare sau nu vine din frică, din negare, așa cum cele mai multe deducții capcană pe care, la care ajungem din fric, într-un prea plin cognitiv. Hai să mai e o temă care mi-a apărut acum în minte, ideea asta de megalomanie identitară, de un fel de, un soi de egocentrism cognitiv, ceea ce îl împiedică pe om să dea la o parte, e atât de preocupat de sine, de importanța sinelui, de planurile sinelui, de felul în care trebuie să învețe tot mai bine să comunice, să folosească universul ca să obțină ce vrea să obțină, preocupat să meargă înainte, să urce treptele cu tare, nu știu, să ajungă nu știu unde și are de făcut, are planuri, scheme, stă, e atât de preocupat și de, cum am spus, de importanța sinelui, de o mulțumire de sine, acea satisfacție, care în sine nu e nimic negativ în asta, dacă nu, desigur, nu se ocupă cu o manipulare nesimțită a celorlalți, care și la rândul lor învață, poate, că uite, că iată, din nou și din nou, am intrat în contact cu cineva care i-a păcălit, i-a șantajat, i-a folosit și nu știu ce. Și aici, respectiv, toate părțile învață câte ceva sau nu. Da? Ce înseamnă megalomanie identitară? Asta înseamnă că atunci când tu nu mai ai, nu ești capabil de niciun fel de doliu de sine. Știți, ideea de doliu de sine, în ghilimele, ironic oarecum, dar cu profunzimea de rigoare, în sensul că nici nu putem comunica despre treaba asta așa într-un mod chiar, nu știu, extrem de jucăuș, dar hai să spunem, capacitatea de a da la o parte tot ce ești tu ca construct social, cultural, personal, identitar, ca să ajungi la ce rămâne, dacă mai rămâne, mai ești capabil să vezi, rămâne ceva, da, rămâne un agregat oarecare, un recipient, în ghilimele spus, care ființează, care este, care intră în contact cu ceva, cu o lume în care el există. Și lumea îi se arată mai legată sau mai dezlegată și în funcție de ce a învățat, ce cunoaște, ce simte, ce înțelege prin propriul construct cognitiv și senzorial versus felul în care pune cap la cap informațiile acumulate, critica, autocritica. Evident că megalomania asta identitară, ca un soi de egocentrism care te face miop oarecum în raport cu, să spunem, ce se află dincolo de tine sau la bazele sinelui, evident face cu atât mai tenebroasă, mai dureroasă și mai, să spunem, atrage mai mult oroarea dispariției. Frica de moarte care generează un blocaj, da? Pentru că în mod normal, instinctiv vorbind, organismele au evoluat într-o așa o manieră încât mintea, în colaborare cu corpul, biochimia corpului, glandele, tot ce înseamnă pineala și nu numai, nucleele, toate așa, fac tot ce le stă în puteri să te facă să supraviețuiești în condițiile cele mai dificile. Îți dau, te mută inclusiv pe pilot automat, cu adrenalină și cu cortizol într-un hal fără de hal, încât ești capabil la un moment dat să faci lucruri în situații limite de care nici măcar nu te aștepți și de care de multe ori ai tendința, dacă la o oarecare discuție, să spui nu aș fi capabil să fac așa ceva, să rămânem oameni totuși. Există demnitate, există onoare, există bun simț, există așa. Da, într-adevăr, au fost oameni care în anumite condiții limite au reușit să rezist, nu doar să rezistă, dar să rămână integri oarecum în sensul de umanitate, dar alții nici măcar nu neapărat sub o presiune devastatoare au făcut lucruri infernale, ca să spunem așa. Nu suntem noi în măsura să-i judecăm, pentru că asta ar însemna să ne asumăm așa rolul unui critic, unui judecător care stă, vezi, Doamne, pe canapea și judecă el că ăia sunt răi, ăia sunt buni, ăia sunt nașpa, uite cum așa i-am scăpat pe aia, că ăștia trebuie... Vine vorba aia amuzantă, că m-a și, nu știu, mi-a venit să... Am pufnit în râs când am citit. Sunt, știți, din seria titluri de cărți pe care nici nu știi dacă mai are sens să le mai citești, pentru că titlul în sine îmi pare atât de aberant, într-un fel, cum m-am împiedicat nu demult de titlul unei cărți care se numește Ce ne facem cu atâtea proști? Ma, atât. Deci un titlu care conține mai multe chestii la pachet, inclusiv deja o invitație la a face ce la o măsură, adică ce ne facem. Deci e nevoie de soluții, probabil, sau ce soluții ar fi. Atâția, atenție, cuvântul, atâția. Deci suntem mulți, nu? Adică, wow, sunt mulți. Cum? Ce e asta? Ce brainstorming? De ce e acest titlu? Cum? Mamă, deci așa ceva. Nu zic, poate lucrarea are momente și are bucăți, poate serioase acolo, care merită atenție. Îs curios. E din seria titlul care mă respinge foarte tare, da, pentru că, na, sunt și eu prost. Suntem și atât de mulți. Hai să ne cunoaștem mai bine, nu? Pentru că unii spun, ce ne facem cu voi? Atâția proști, domnilor. Cine se... Apropo, să ridice mâna, în ce tabără vă recunoașteți? Din ce tabără faceți parte? Unde? Da, nu orice proști, nu suntem chiar proștii, chiar așa, total, ca să spunem, fără sens. Avem un sens în prostia noastră, cumva. Avem totuși o oarecă, cel puțin un sentiment de micime acolo. Sentiment de prostie, dar și de micime, și suntem și mulți. Asta e partea bună, într-un fel. Fiind mulți, totuși să fim atenți, pentru că unii, nu știu, ne uneltesc. Ce ne facem? Unii stau, au făcut un cabinet, eu nu știu acum, cu ușile deschise, ușile închise, și se gândesc acolo. Bă, ce ne facem, mă, cu ăștia, măi? Bă, suntem așa mulți, proști, dar mulți, cum era vorba. Și mă simt, sincer, mă simt... afectat, mă simt amenințat de chestia asta, pentru că deja și pe stradă merg așa și mă gândesc, bă, să nu apară vreo grupare, ceva care deja s-a gândit, că deja parcă are și o metodă. Ce să se facă și ce să facă cu... Dacă nu vă recunoașteți cumva și nu faceți parte din atâția, mă bucur, bucurați-vă și voi. Bravo! Acum eu nu, eu n-am cum, deci eu țin parte cu atâția, da? Pentru că suntem mulți și din punctul meu de vedere, dacă nu ne cunoaștem mai bine, nici n-avem cum să înțelegem și să ne înțelegem și să poate într-o zi, să ajungem poate într-o zi, să ajungem între tabere, știți? Nu vreau să fac parte nici din tabăra aia care spun ce ne facem, pentru că ei sunt prea deștepți și atunci prea deosebiți, prea speciali. Așa, megalomania identitară sau cognitivă. Clar că vine și momentul în care trebuie să faci o deconstrucție și la asta, da? Când ajungi, evident. Da. Deșteptul deștepților, evident că el vine cu maxima și cu getarea, nu știu nimic, da? Evident, e un mod de a puncta. Dom'le. Sau lăsați, domnule, nu, dumneavoastră, ba, dumneavoastră. Totuși, nivelul dumneavoastră cognitiv, ba nu, stați puțin, vă rog frumos, dar nu, n-am nevoie să mă atacați cu complimente, dimpotrivă, nivelul dumneavoastră cognitiv. Domnule, mai tot spectacolul ăsta, amuzant, dar, na, să-i spunem așa, de Monty Python. Întorcându-mă la ce spuneam, în momentul în care ești atât de preocupat și de simți așa că totuși, pentru că să nu ne ascundem după unghii. Fiecare cumva, într-un fel sau altul, în anumite momente, realizează că e ok cu ce gândește, cum gândește. Când are un aparat autocritic și poate din când în când să mai facă vacanță și să mai iasă din ego-ul lui și să se uite la sine dintr-o parte, fie în intimitate, fie așa, chiar într-o discuție, o autoironie, așa, inclusiv narcisicii dezvoltă autoironie și chiar o împing foarte puternic înainte, ca un mecanism de apărare la mecanismul de apărare, care e cumva narcisismul. În momentul în care observă că aroganța respinge, în momentul în care observă că atot știința, prezentarea sinelui ca fiind ceva special și încercarea de a atrage atenția pe orice cale, de a fi interesant, de a fi special, de a face oameni, de a intra, de a simți că oamenii sunt atenți și ea mai vine din când în când și cu a, ce spuneam mai, mai devreme, da? Nu știu nimic, domnule, lasă-mă în pace. Vine așa un prea plin din ăsta în care încep să taci. Eu n-am voie să tac la radio, eu aș intra într-o tăcere totală, eu o să tac, trebuie să mă readun, să mă reîncarc bateriile și desigur nu mai arde nici de vorbit, dar nici de gândit imediat după ce se termină emisiunea. Dar prin contract sunt nevoit să vorbesc, să spun lucrurile care îmi vin în minte pe de-o parte, lucrurile care mă preocupă, chestiunile care mă frământă, evident, ținând cont și de capacitatea de înțelegere, dar eu aici nu stau prea multe, adică eu totuși nu-mi bat capul legat de cine mă înțelege sau nu mă înțelege, de ce? Pentru că știu, sunt convins că înțelegerea există chiar și dincolo de ce simțim noi atunci când spunem, băi, nu prea am înțeles. Nicio problemă! Foarte bine că n-ai înțeles! Bă, nu prea are logică! Minunat! Lasă că se sedimentează, e acolo un sediment anume, ceva de la care te poți trezi într-o zi că demarează o idee, demarează o oarecare pornire pe o linie sau alta, pentru că nimic nu se pierde așa, pur și simplu în van. Se transformă, se reintră în circuit, cum să spunem, ca cum se spune. Așa, spuneam că atunci când suntem prea fixați pe noi, pe modul nostru și pe dezvoltarea asta de sine și pe acumulare de cunoștințe, așa de dragul de a fi mai special, nu știu ce, evident că asta face și mai dureroasă ideea de dispariție, ideea de uitare. Pentru că în mod normal, nu toți, dar cei mai mulți sunt preocupați de ideea de a fi mai buni, de a lăsa ceva în urmă, dacă se poate, ceva constructiv, ceva bun. La îndemână e desigur să ai o continuitate ca familie și așa. Pe de altă parte există continuitatea legată de acțiunile pe care le ai sociale, culturale, politice și așa. Și aici fiecare cu ștacheta lui. Dar în principiu toți sunt mânați, mai mânați măi hăi, anume de atracția

ca cineva care a lăsat măcar ceva. Sau nu a lăsat nimic, pentru că e important din când în când să mai fie și locuri unde nu e nimic. Pentru că dacă nu e niciun loc unde nu e nimic, nu poți să aduci ceva acolo, pentru că deja e ceva. Știți cum era țimțumul din... Asta tot ironic, desigur. Țimțumul din filosofia Cabala, și nu mai țin minte, era o chestie interesantă, că Dumnezeu n-avea cum să facă lumea, avea nevoie mai întâi de un loc în care să o facă și atunci mai întâi a făcut un loc gol ca să-l poată umple cu lumea, știți? N-ai un gol anume, n-ai cum să-l umpli cu ceva. Dacă peste tot e plin, că aduci și tu plinul tău, păi da, unde încape plinul tău dacă acolo deja e plin? Așa, o chestie funny oarecum. Da, dar nu întâmplător, nu? Pentru că și în fizică subatomică vorbim despre vid, despre faptul că acolo e un loc anume în care se pot întâmpla niște lumi. Deci e nevoie mai întâi de un loc și apoi după asta putem vorbi de niște lumi care se pot produce. Dacă nu avem acel loc, nu se pot produce acele lumi. Mai mult de atât, ca să se producă acele lumi și ele să existe, trebuie să fie cineva în contact cu ele. Nu cei care au făcut lumea, dar așa cum intri tu în contact cu un univers deja construit de părinți, de bunici, de străbunici, de imperiile și civilizațiile și lumile, pacea și războiul care au conlucrat, s-au bătut și au încercat, sau, pentru dominație, desigur, da? Pentru că e fluctuant. Iată că e război, apoi oamenii obosesc, apoi își dau seama că s-au ruinat prea tare și că deja își fac rău toți, tuturor, și dau seama că a fost absurd, dar asta a dus și la o dorință de a schimba paradigmele, de a face cumva să nu se mai repete, nu? Pentru că, în mod normal, așa încercăm noi să înțelegem chestiunile, că, domnule, cum se întâmplă că ne dăm cu stângul în dreptul din nou, că ne-am mai dat? Păi, dar ce? Oare n-am? Cum se face că n-am învățat lecțiile trecute? Da, probabil că nu s-a pus accentul prea mult pe anumite lucruri. La urmă, și plus că poți tu explica generațiilor tinere nebunia, distrugerea ei, dacă n-au trăit pe pielea lor, ei pot să vadă din imaginea asta, mai ales în torentul de imagini din ziua de azi, care e cu de toate. Plus că mai mult de atât, ei o să simtă și o atracție anumită față de niște perioade atât de haotice și atât de absurde și atât de crazy, mă scuzați, încât o să spună, m-am săturat de toate treaba asta așa clean în care trăiesc și printre gadgeturi, computer, telefon, acasă, școală, facultate, nu știu ce. Ia uite ce idee interesantă. Uită-mă cum erau ăia pe vremuri, arhaicul ăla. Apare o curiozitate, știți că noi vorbim despre nostalgie și ne întrebăm de multe ori, dar de ce parcă uneori așa ne facem singuri rău, parcă avem așa o tendință autodestructivă? Da, dintr-un fel de nu, chestia atenționată, într-un fel punctată și de anumiți gânditori care spuneau că o anumită civilizație care își atinge un fel de confort și un fel de plăcere de a fi așa pur și simplu, de a nu mai avea niște provocări și de a se concentra mai mult pe un soi de explorare leneșă, așa de atmosfera aia de, cum îi spuneam, de recif de corali. Ajunge într-un fel așa, după ce și atinge așa o formă spectaculoasă, ajunge într-un fel de declin, într-un fel de plictis. E discutabilă chestia asta că plictisul e ceva caracteristic sau cu depresia venită din plictis sau plictisul cu depresie. Nu vorbim despre depresii clinice sau despre situația asta în sensul medical. Vorbim așa despre acea melancolie și situație când mai stai așa și starea plus totul parcă e bine, totul parcă se leagă, dar ceva parcă lipsește, ceva acolo, nu știu ce. Lamentația aia subtilă, da? Care e cumva soră cu un soi de atrofiere lentă, când ai garda, deja coboară garda, deja parcă te-ai relaxat, parcă grija de zile de mâine și situația pământie și bizară și neclară legată de viitor, nu te trezește. N-ai adrenalina aia sau cortizolul ăla care te transformă în suricată, care trebuie să facă, să se miște, să rezolve, pentru că are guri de hrănit, are de făcut lucruri ca să supraviețuiască într această lume crudă, știți? Nu. Da, într-adevăr, se produce un soi de stare așa de plictiseală și de decădere, cum era și la Edgar.

0: Harpo și nu numai. Prăbușirea casei Usher sau nu mai știu. Faze cu familii vechi care s-au tot răscorcit și care au fermentat în propriile, să zic, în propriu boiler genetic, așa și cumva acolo nu s-au întâmplat, au fost prea închiși și asta i-a dus la o implozie, la o degradare, la o... E, într-adevăr, e ca o celulă prea izolată ca să poată comunica și să poată, de exemplu, dezvolta diversitate, da? Pentru că diversitatea apare din amestecuri. Da, cu febră, da, cu mici infecții. După aia lași imunitatea să-și facă treaba. Dacă îi dai medicație permanent și când nu-i cazul, atunci imunitatea nu o să mai înțeleagă ce se întâmplă. Știți cum e? Cu virusuri, toate. Asta e în natură, se întâmplă. De diversitatea și toate organismele care se dezvoltă anume în impact, în modul în care interacționează. Unele le parazitează pe altele, altele le înghit pe altele. Pește mare, pește mic și apare rechinul și după aia apare megalodonul și după aia dispare megalodonul. Știi, toată povestea asta. Diversitatea. Și aici clar că dacă ne mutăm social, cultural, politic și așa mai departe, ne dăm seama foarte, din punctul meu de vedere, nu e prea complicat să înțelegem că diversificarea lumii poate aduce mai degrabă o fermentare în care oamenii ajung să se înțeleagă mai bine și să dispară așa numita diferențiere generată prin izolaționism, de exemplu, de clasă. Și asta nu e neapărat o idee socialistă, nu e o idee care ar veni pe linie de stângă, care ar trâmbița teoria sau ideologia egalității. Nu, nu, nu. Când vorbim despre egalitate, nu ne referim aici la egalitatea... Da, noi spunem, când vorbim despre drepturi, spunem, da, în mod normal, toți ar trebui să fie aia. În justice for... Da? În justice for all. Faza e, când vorbim despre drepturi, spunem, în principiu, ar trebui să există o deschidere totală în drepturi, desigur, cu limitele de rigoare, să zicem așa, că, până la urmă, și cine împarte, parte își face. De unde, iată, ura de clasă. Izolaționism și sfere de influență și ierarhizări. Și bineînțeles că imaginea asta în care cineva papă sub candelabru frumos, dar nu se simte bine, nu poate nici să înghită, că se uită pe geam. Iată că n-ați tras perdeaua prea bine. De ce n-ați lăsat jaluzelele alea? Să, nu, că văd puțin că sunt unii afară să uită în gura mea. Păi se poate. Bine, ia și tu aici, uite, punem așa. Te rog să ieși să le dai și lor puțin acolo, da? Hai. Toată treaba asta e cumva sortită la o repetiție bizară în care mereu vor fi cei care vor aștepta, vor fi cei care se vor îmbuiba, cei care se vor îmbuiba vor adormi, iar cei care vor aștepta momentul în care cei care se vor îmbuiba vor adormi ca să intre peste ei. Iar cei care se îmbuibă și au pățit-o, o să ridice ziduri mai mari. Pentru că ei știu, mă, după ce ne îmbuibăm, am luat și dulce și desert, ce ne se face somn, hai mai facem siestă, ne întindem, suntem vulnerabili. Zidurile sunt înalte. Ați spus să rămâgim până... Porțile sunt ferecate, N-are cum să intrăm. Mă, în principiu nu. Na, să nu fie și pe dedesubt cea, săpături pe acolo. Aveți grijă, da? Pentru că gardul înalt atrage săpături adânci. Mai mult de atât, cu cât sistemul are, un sistem tinde să se izoleze, e și povestea dictaturilor. Fie că se transformă, fie că implodează pe modelul Coreea de Nord, fie că de pe afară, pe modelul Rusia, pentru că avem două, sau modelul, avem și modelul american, avem și modelul britanic, dacă vorbim despre colonizatori. Da, hai să vorbim despre dictaturi, pentru că și dictaturile avem o paletă largă și ele la rândul lor sunt niște agregate care se adaptează, atenție, da? Pentru că sunt dictaturi brutale, dar sunt dictaturi cu alifii, cu dulciuri, cu frumos, cu călduț, cu plăcut, cu desert, cu tot. A, noi spun, după ce dictatura aia? Că dictatura înseamnă altceva. Stați, hai să nu clasificăm foarte exact și foarte reducționist ce este o dictatură. Dacă cineva îți dictează la școală că treaba stă așa și că lucrurile stă așa, Dar nu te, nu ia nimeni mâncarea de la gură. Nu iei bătaie. Nu ești închis pe undeva. Doar ți s-a spus. Este așa, e o regulă. Gata, te ții de ea. Dacă nu te ții de ea, ești, na, nu trebuie, ești, te pică. E o dictatură. E, mini dictatură, jucăușă. Ce, da, nu e ce treabă. Ți s-a dictat. Dictando. Ți se dictează de mic. Sunt niște reguli pe care le auzi. Generațiile vechi le dictează generațiilor care vin niște reguli, generațiile alea le dictează înapoi, antireguli. Încearcă să dărâme niște dogme, niște norme care, par, care într-o zi devin prea rigide, maxime și cugetări care poate pe vremuri nimeni nu stătea și se gândea de două ori când le auzea și spunea, e, cât de adevărat e. Când le citești azi și așa te uiți, mă, ce penibil. Ce toxic sau așa, da? Pentru că se trezesc niște filtre noi, vremurile se schimbă, dinamicile se schimbă, interesele, atracțiile. Putem vorbi de dictatură tehnologică? Păi nu, deocamdată, dacă nu suntem sub controlul roboților. Nu suntem sub controlul roboților. Păi nu, că nu-i vedem pe stradă alergând cu mitraliere. Trebuie să alerge cu mitraliere ca să fim sub controlul roboților? Nu, dar trebuie să fie roboți. Dar suntem sub controlul algoritmilor? Păi nu suntem, pentru că nu ne fac nimic rău. Noi conlucrăm, colaborăm. E vreo dictatură informațională, cumva? Păi nu, pentru că ești liber să-ți alegi tu produsul. Aha, bun. Deci, vedeți, deci coloratura și paleta posibilităților dictatoriale e foarte vastă. Mai mult, sau mai mult, și capitalismul în sine a găsit niște moduri foarte bune de a primi și de a cumpăra, de a-i cumpăra pe cei care se revoltă împotriva lui. Clar că cei mai puternici revoltați, cei care își păstrează, să spunem, esența lor de revoltă, o să spună, nu, nu, nu, nu, nu, nu, las că știu, eu nu dau eu mâna cu dracu. Vorba veche, vorbă veche, na, nu? Accepți târgu. A, și atunci capitalismul spune, bine, mă, ok, înțeleg, admir, te admir, ești foarte tare. Doar am vrut să te testez. Știți Carnegie style? Cu Machiavelli a combinat, cu Machiavelli. Și un pic de Nietzsche acolo și așa. Deci când ești admirat că tu te revolți împotriva capitalismului și îl înjuri sau faci glume, evident că el va, dacă îl înjuri, na, el nici nu o să stea prea mult să se uită, să, așa. Dar dacă începi să spui chestii pertinente, îl atingi acolo unde, na, nu-i prea place, dar în același timp îi dă, pentru că, na, capitalismul are și ceva sadomasochist în el, știți acea satisfacția regelui când nebunul sau, mă rog, cocoșatul de la palat, nu de la Notre Dame, să nu-i confundăm, începe să facă glume tot mai pe muchie, așa încât împăratul stă așa și se uită și la reacțiile celor din jur, dar se simte puțin cam prea intens vizat și nebunul și el la rândul lui face o pauză, rânjește și împăratul rânjește la el. Aha. Și se ridică un pic adrenalina acolo-colo și nu se știe dacă regele acum o să ridice degetul și o să spună capul, ai sărit. Da, dar dacă ăla e mai mic și mai cocoșat și mai ciudat și mai bizar și lumea râde în hohote și ăla începe și el să se gudure în jurul regelui și rânjește și seamănă cu o javră mică care de aici nu știi că vrea să te muște, că... și regele vede că lumea râde, nu vrea să fie să se facă acum pe și el să iasă din fire, să creadă anturajul regelui că n-a înțeles gluma. E, și dacă n-a înțeles-o și s-a simțit jignit așa, eventual o să cheme într-un final pe cineva, mâna stângă sau mâna dreaptă, și să auzi, dar ce-a vrut să zică? Ca să vadă până la urmă ce face cu nebunul. Lasă, nu lasă. Asta e cu relația cu capitalismul. E ca relația cu o structură, știți, cumva, mereu ce e angrenați în lucru, în angrenați în, cum să spun, în inițiative sociale, cei preocupați de adâncul, de România adâncă. De exemplu, dacă vorbim de spațiul nostru, cei angrenați în problemele legate de sănătate, de educație, de cei săraci, de cei care n-au drepturi, de cei care, din păcate, șansa e minimă să se producă ceva. Sunt mai maturi decât cei o preocupați de sinele lor strict constructiv de centru. Adică de genul, domnule, da, trebuie să-ți faci tu, să te dezvolți, să mai și de clasă. Ideea de cei care sunt preocupați de urcarea pe o scară ierarhică, socială, economică, financiară și nu știu ce. De ce spun asta? Dar asta e și în funcție de cine și cum e pățit. Pentru că sunt cei oripilați de trecutul lor, care nu doar că au vrut să scape de sărăcie și așa, dar nici măcar nu se mai pot uita înapoi. Se feresc, se închid în limuzine sau în mașini și știți cum era și filmul ăla cu limuzina aia care e prins în mai știu ce oraș unde au loc manifestații, nu mai țin, Cronenberg sau mai știu ce, cine a scos acest film. Și cu limuzina aia în care se petrec niște lucruri și cumva, care na, evident pune accentul pe asta, pe înstrăinarea dintre clase și ce duce, desigur, la răsturnări de guverne, de sisteme. E o atrofiere a relației interumane în planurile astea empatice, într-un fel, da? Și da, istoria de asta se repetă.
1: Publicitate.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach.
1: Publicitate.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Creativity for Better 2026 anunță primul star speaker, Mark Ritson, una dintre cele mai influente voci din marketingul contemporan. Pe scenă, Ritson nu vine să inspire, vine să argumenteze, direct, energic și complet lipsit de menajamente. Mark nu este o personalitate pe care o poți rata, așa că te invităm să îl asculți pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri! Kaufland și Raiffeisen Bank prezent Partners, Coca-Cola, Gold Partner. Plăcut de Radio Guerilla.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemeahu Edin de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Asafa Vidan alături de trupa sa cântă la Arenele Romane pe 26 mai în aer liber. Un hibrid între folk, rock, psihedelic, blues și pop alternativ, Avidan nu doar cântă, el pare că își expune rănile prin versuri profunde, introspective, care vorbesc despre iubire, pierdere, moarte și condiția umană. Asaf Avidan, 26 mai, Arenele Romane. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: down slowly.
1: Maria, eu cred că Zoro era țigan al meu.
2: Cum așa, măi, tamangă?
1: Păi să scrie cu doi de râi.
3: Radio Guerilla.
4: Publicitate.
5: Portează-te acum la Orange și
4: publicitate.
5: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra-performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Breathe Last în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: citate?
1: Așa, continuăm explorarea unde am ajuns. În grădina potecilor care se bifurcă, sau biblioteca Babel și altele. Și tot așa, cu geamurile deschise, ușile deschise, cărări, grădini, câmpii, da? Batem și câmpiile, batem așa, sărim râurile înguste, trecem podurile peste râurile mai mari. Vai, mine, niciun pic de scepticism. Păi, scepticism, da, ce este scepticism? E un filtru, nu? E un fel de filtru de bun simț care este necesar uneori, care e bun uneori, uneori nu. Depinde cât de mult merge, dacă e deja pe automat sau așa, că putem spune, putem să spunem, da, și despre cineva, e o fire mai sceptică. Păi, în raport cu ce? Depinde când. Dacă vorbim de intuiție, că așa am pornit la un moment dat discuția, putem să spunem că mai e un filtru scepticismul sau pragmatismul, ideea asta de a opera strict cu niște date concrete pe care te poți baza, poate pe ceva palpabil în sensul ăsta de a da, uite, e limpede, e clar pentru că văd. Păi vezi cu ce vezi? Cu ochii? Bun, dar dacă te uiți cu microscopul, ce vezi? Vezi același lucru pe care îl vezi cu ochii? Nu chiar. Nu chiar, măi, să fie, dar de ce, cum așa? Păi depinde. Dar dacă îl bombardezi cu fotoni sau încep, nu știu ce, faci un pistol personal cu neutrino, da? Și vezi că, băi, trec prin acel obiect ca prin aer, cumva. Deci acel obiect este sau nu este? Păi este, normal, că e structurat din atomi și nu știu ce. Dar dacă te uiți cu microscopul electronic în interiorul atomului, ce descoperi acolo? Păi descoperi electroni, descoperi nucleu, descoperi niște orbite, ca să le spunem așa în ghilimele. Că nici, na, la un anumit nivel nici măcar nu putem să spunem despre acele particule elementare care se află în fundamentele structurale, subatomice ale unui obiect sau așa, că ar fi niște forme sau care ocupa, da, ocupă un anumit spațiu, dar parcă e mai mult gol acolo. E un magnetism interesant, e o relație, o sarcină electrică acolo. Păi e ceva palpabil sau nu? Păi nu, devine palpabil la scara noastră de percepție, dar la scară subatomică sau chiar la Planck nu mai e nimic palpabil acolo. Păi atunci sunt sceptic cu ce? Păi atunci, evident că pot să am argumente suficiente cât să vorbesc despre o cană care se află pe masă în fața ochilor mei și să spun despre această cană. Da, eu văd, e o cană, dar pe de altă parte, dacă o duc într-un laborator, încep să o cercetez cu niște aparat, cu niște aparatură foarte interesantă, o să vă demonstrez că nu e nicio cană, e ceva, o structură cuantică care are un anumit tip de persistență în timp, hai să spunem, o anumită memorie, în ghilimele, dar chiar e o memorie, adică capacitatea asta de a se structurală, de a-și menține forma sau de a-și schimba forma dacă asupra acestui obiect aducem un ciocan, da? Spargem cana, cioburile le pisăm, facem făină de sticlă. Da, dacă e de ceramică, da? Făina aia putem pisa și mai mult, o putem transforma într-un praf. Ei, apropo de praf, cum? Chiar din scepticism, chiar scepticism. A, filosofia are în mod dogmatic lucruri stabilite. A, nu, ce, absolute filosofie. Nu. Filosofia e, poate să fie, să se numească oarecum cu atât mai în adâncime filosofia, cu cât e mai deschisă, desigur, cu cât e mai deschisă, oarecum, evident, e greu să spunem acum că să vorbim despre o deschidere necondiționată, dar în principiu tendința ar fi, da? Tendința ar fi dinamică, o deschidere spre limitele limbajului, cât anume putem surprinde din subtilitățile pe care le permite logica, limbajul, respectiv înțelegerea lucrurilor și intuiția. Intuiția fiind cumva la bază, pentru că noi, de regulă, suntem obișnuiți cu mură în gură. Noi deja am citit suficient de multe, sau insuficient de multe, apropo. Da, nu, niciodată nu e suficient și, oricum, deschiderea e din nou. Dar vine un moment în care poți să simți un soi de prea plin și faci o pauză, pentru că ai nevoie de procesare. Și asta e foarte important. Una e să acumulezi date, să acumulezi informații și alta să-ți faci timp, să lași la o parte acumularea și să te ocupi de procesare și de clarificarea ce-ți folosește, la ce-ți folosește, te ajută, nu te ajută. Aici deja vorbim despre un fel de metagândire care și ea, cu atât mai adevărat putem vorbi despre existența aceste așa numite metagândiri, cu cât se poate pune și ea singură pe sine pe pauză, da? Adică, pentru că și metagândirea înseamnă a fi mereu, a vedea dintr-o parte, a-ți vedea reacțiile în așa manieră încât să nu fii direct reactiv atunci când nu e cazul, sau direct tulburat atunci când nu poți ieși dintr-o buclă, dintr-o lamentație anume. Atunci te dai la o parte puțin, observi gândurile, observi felul în care sunt înșiruite, cum anume se configurează, de unde vin, ce anume, de unde țâșnesc, care e izvorul, care e cauzal, cum sunt legate, de unde vin, ce anume a dus. Dar apoi vine momentul în care se produce un alt tip de prea plin. Pentru că noi, când vorbim de overthinking, da, supragândire, sau hai să spunem prea plinul de procesare și de evaluare și de gândire, care e obositor și poate să ducă și la, desigur, la un fel de oboseală sau criză, apelăm la, într-o primă fază, ca să spun așa, la metagândire sau la o detașare din asta pe care o căutăm pe diverse căi, fie prin meditație, odihnă, relaxare, contemplare, pur și simplu în natură, în contact cu natura, foarte important de altfel. Iar metagândirea, desigur, și ea e cu atât mai interesantă cu cât poate să se observe și ea. Și aici, clar că poți să faci mai multe suprastructuri din astea și la un moment dat să le lași la o parte pe toate. E ca și cum ai lăsat inclusiv mecanismul de a îți observa comportamentele lași, pentru că mulți rămân pur și simplu fixați pe un fel de auto-observare permanentă, permanentizată, care se transformă într-un fel de suprastructură. Așa, bam, bam, bam, bam, bam. Ce ziceam? Ziceam de zaruri. Și de ce am zis eu cu zarurile? Că dacă ai o găleată de zaruri și împrăștii într-o cameră toate zarurile. Care sunt șansele că după ce tu ai observat și ai fotografiat din toate părțile și ai fixat exact poziția fiecărui zar, avem acolo câte 1500 erau de zaruri într-o găleată, da? Într-o cameră cu zid de 10 metri pe 10, ai împrăștiat de sus, ai aruncat găleata asta, ele s-au ciocnit acolo între ele, pereți, s-au învârtit, s-au rostogolit, au sărit cât au zărit și s-au oprit toate zarurile alea împrăștiate pe jos. Ba chiar o să găsești zaruri unele peste altele în anumite momente, dacă sunt foarte multe și camera, să zicem, nu e prea mare. Dacă e o cameră foarte mare, zarurile s-au împrăștia și vor structura o anumită hartă pe care, mă rog, în momentul în care tu stai și documentezi poziția fiecărui zar. Care sunt șansele după ce aduni toate zarurile, da, ai făcut fotografii din toate unghiurile și așa, și ai trecut pe hârtie, ai scris acolo tot, fiecare, pam, pam, pam, cum a căzut raportul, distanța de la perete, distanța dintre ele, felul în care au căzut, cine, care și cu câte puncte în sus a căzut și așa mai departe. Ai făcut un calcul acolo, pam, pam, ai făcut o schemă. Care e șansa după ce le aduni și faci procedura și repeți procedura, care e șansa să cadă? Desigur, este insignifiant, cum să spun, nanoșansă, adică există sau nu șansa să, la o a doua aruncare, să se împrăștie la fel, inclusiv să vii cu un sistem de măsurat și să descoperi că da, uite, zarurile astea au căzut toate, aici vreo 5, așa, într-o formă neregulată, dar au căzut în aceeași poziție, cu aceleași cifre în sus, la aceeași distanță de perete. Și uite, grupul de acolo și în raport care ia să iei să măsori și mai mult, la nano, la milimetru. Desigur, o să să zicem, noi spunem prin absurd că ele cad tot în acel... La câta aruncare șansa crește? Păi, desigur că spui cu cât mai multe posibilități de a arunca, adică în timp, cu cât mai multe, tentative vei avea la dispoziție, adică cu cât mai multe repetiții de aruncat aceste zaruri în cameră vei avea, cumva șansa ca ele să ajungă tot mai aproape de prima configurație va crește oarecum. Așa pare logic. Mai logic pare decât să spui la a doua aruncare e posibil. Există într-adevăr o șansă 1 la miliarde de miliarde de miliarde, nu știu cât acolo sume ăsta, cifre astronomice, ca la a doua aruncare de zaruri în acea cameră din găleată, ele să cadă în aceeași configurație. Dar ea există, dar este nanoșansă, este foarte, foarte, foarte, foarte mică. Bun, inimaginabil de mică. Dar dacă tu ai la dispoziție, de exemplu, vă dau un exemplu, dacă tu ai la dispoziție 1 miliard de ani și asta este funcția ta ca un fel de Sisif în vacanță, cum ziceam, da? Că uite, a lăsat bolovanul, sfera, și i-a dat instanța totalitară, i-a dat o altă funcție. A zis, uite, tu acum o să împrăști zaruri, îți dau o găleată cu zaruri, avem o cifră exactă de zaruri, avem aceeași cameră și îți dau ție 1 miliard de ani. Hai cu weekend, hai că în weekend te las să te odihnești, pardon, în weekend te întorci la Pietroi. Da, pentru că și acolo trebuie să muncească cineva, nu o să stea Pietroiul ăla. Eu îți dau să faci treaba asta, dar un pic de diversificare. Uite, diversitate. Pupă mâna. Pupă mâna, te rog. Sisif, că uite, vezi, eu ți-am oferit un pic de diversitate. Vai, îți mulțumesc, instanță supremă, te-ai gândit la mine să-mi mai rupi rutina. Și Sisif are 1 miliard de ani să arunce aceste zaruri. Crește șansa în care după 100 de milioane, 500 de mii, 678 de zile, să se producă o aruncare din găleată și iată că zarurile au căzut. Mamă, când te uiți la fotografii făcute de sus așa, mamă, exact, uite, aproape, e perfect. Da, au căzut în aceeași poziție cu aceleași... Ia măsoară, măsoară. Ah, nu, ia uite, zarul cu numărul 716 versus zarul cu numărul nu știu ce, chiar dacă au căzut cu aceleași cifre, chiar dacă sunt unul lângă celălalt, aici colțul zarului din stânga e cu jumate de milimetru un pic mai în față. Iar ăla care a, toate zarurile alea care, iată, s-au aliniat în colțul camerei acolo și s-au creat acolo așa un mormănel de zar și acolo, chiar dacă la prima vedere și uite și în fotografie arată că au căzut la fel și cu toate cifrele, și acolo e o mică fantă de desubt. Măi, să fie ce chestie! Uite, Sisif, da, au trecut 1 miliard, asta, 700 de milioane și să... Repetiția nu ți-a ieșit, nu ți-a... Hai, îți mai dau 1 miliard, crește șansa? Crește. Ei, acum imaginați-vă care este șansa să cadă zarurile în poziția, în aceeași poziție cu o primă aruncare, pe care am avut-o cu 2 miliarde de ani în urmă, dacă îți dă instanța supremă posibilitatea de a mai avea încă 1 miliard de miliarde de milenii într-un... Noi ne putem și imagina așa, un univers care chiar permite treaba asta, nu e nicio problemă, imaginația. Să ne trăiască imaginația tuturor. Să o aveți, să o îmbogățiți, să dați acest păsit. Să arunci așa, știți, o perioadă atât, atât de lungă, atât de multe aruncări. Evident că, logic, pare că șansa crește. Ca într-o zi să se producă căderea exact. Dar o să vină cineva cu o măsurătoare cuantică și o să-ți demonstreze că nu s-a produs o cădere identică. Că uite, acolo există o distanță de un atom. Între două, doar două zaruri sau un singur zar din cei 1500, chiar dacă pare în aceeași poziție cu aruncarea pe care ai făcut-o acum niște multiple milenii în urmă, e ușor cu un nano, cum era, cu era termenul ăla. Un milime, un nano, da? Ați înțeles. E acolo. Așa, o cuantă. O cuantă mai la stânga, o cuantă mai la dreapta. Hai mai încearcă. Se va produce vreodată, oare? Păi, conform lui Nietzsche se produce, dar conform fizicii subatomice nu prea are cum să se producă, pentru că mereu va exista o diferențiere inclusiv de tensiune undeva, slabă, ceva. inclusiv în densitatea câmpului respectiv. Adică mereu va fi ceva care va arăta la măsurătoare tocmai unde nu ești foarte atent. E ca deschiderea aia, știți, după virgulă, cu multiple cifre. Nu mă refer strict la pi, dar hai să zicem. Deci iese cumva că Nietzsche, pe de parte, când vorbea despre eterna reîntoarcere, adică despre faptul nu doar că am existat până acum în diverse structuri, ca ființări, nu ca identitate, am zis doliu de sine, adică identitatea e muritoare, dar fenomenul ființării e strâns legat de existența unei lumi, a unui univers, a unei civilizații. Fără o ființare, fără o ființă anume, care îl percepe un spațiu anume, o configurație anume, nu putem vorbi despre existența unei lumi. Da? Adică lumea există pentru că existi tu în ea. Da, tu spui, chiar și când nu sunt eu, ea există. Păi da, dar tot există pentru că fiecare din cei care trăiește, intră în contact cu lumea asta, el, la rândul lui, e un fel de unul singur care percepe, adică e foarte centralizat, e în aiciul lui și se bat, fiecare se bate dialectic vorbind, apare un proces, de, un fel de sofism din ăsta, interminabil și amuzant. Cine e mai aici decât cine? Ba, aiciul meu e mai aici decât aiciul tău, pentru că eu sunt aici, nu tu. Ba, eu sunt aici, că eu, uite, sunt acolo la mine, în raport cu tine eu sunt acolo, dar în raport cu eu, pentru mine, tu ești acolo. A, dar cine e mai acolo decât acolo? Paradox. Bun. Dar nici măcar. Deci e o coincidență în modul de a simți lumea în care te afli. Trebuie să fii în ea ca să poți să vorbești despre ea. Să o simți tu. Da, cum era și la Martin Buber, nu? Parcă eu și ceilalți, eu și celălalt. Chestiune pe cât de complexă, pe atât de simplă, în principiu, da? Adică ajungi intuitiv, cumva, să-ți dai seama că nu putem vorbi despre a nu fi, pentru că decât dintr-o parte, ca din perspectiva cuiva care este. Cineva care este poate deschide subiectul neființei. Cineva care nu există nu are ce să deschidă, pentru că nu e nimeni și nu e nimic ce ar putea observa, să-ți observi propria neființă. De asta cei care își imaginează moartea ca fiind așa un fel de lipsă totală a tot, e o pată oarbă acolo. Avem un soi de lacună paradoxală în care facem confuzia între percepția lucrurilor și non-percepția, da? Adică chiar dacă stăm, de exemplu, să dezbatem chestiunea asta dintr-o perspectivă cosmologică, pornind de la teoria dispariției unui univers, da? Pentru că există și această ipoteză, că un univers poate să se extindă, se extinde la cât foarte mult și intră într-un fel de moarte cuantică, moarte termică, da? Moarte termică, îngheț cuantic se mai numește în anumite teorii, atât de mult și toate elementele din el se împrăștie atât de mult, se creează un vid atât de întins, încât el la un moment dat încremenește într-o anumită poziție și îngheață și rămâne într-un îngheț cuantic, într-un fel de moarte termică, pentru că acolo se, cumva, oarecum se produce un fel de egalizare pe zero, adică e cumva, temperatura ajunge la un zero absolut, se videază totul, se întinde, dar își atinge un soi de maximă de dilatare și rămâne așa încremenit, desigur, la niște distanțe absolut inimaginabile și acolo nu mai e nicio lume, nicio galaxie, niciun stea, nimic. Totul este cumva un fel de vid de tip Planck. E bine, chestiunea cu acest tip de dinamică, la fel, nu contează. În momentul în care timpul apare în contact cu realitatea, da? Adică nu există timpul în sine pentru sine. Timpul apare atunci când există un sistem care percepe o durată anume. Atunci există timpul. Noi putem spune așa, desigur, amuzant, că oamenii au inventat timpul. El poate să existe în sine neperceput, dar asta e o discuție din nou, oarecum așa dialectică, în absurd. să spunem, dacă un scaun există într-o lume unde nu există niciun om și acel scaun are o anumită perioadă, cât na, stă acolo până putrezește, de exemplu, sau o masă, o cană, se află în timp? Păi, pentru un observator, da, dar pentru sine, cana în sine, ea nu simte, nu percepe niciun timp, deci nu are o durată. Dar totuși, universul, la nivel cuantic, el are o anumită continuitate, chiar în sine. Adică noi nu putem să spunem că timpul este strict o invenție și că în afara, când nu existam noi sau când nu exista nicio ființă, nu exista timp. Clar că e din nou o problemă foarte complexă, da? Pentru că aici vorbim despre, de exemplu, cum e termenul ăsta, arhe fosila, nu mai țin minte, într-o lucrare, un autor francez, un gânditor, îmi scapă acum, Milasso, nu știu cum îl cheamă, care are o lucrare, când o să-mi amintesc, o să vă recomand. Acolo pune, din nou, întrebarea asta foarte interesantă. E timpul, când e, cum e, este obligatoriu legat de spațiu sau nu? Da, pentru că de multe ori, de cele mai multe ori, așa le alăturăm, da? Vorbim, spunem spațiu-timp, pentru că nu ne putem imagina spațiu fără timp sau timp fără spațiu. De ce? Pentru că un spațiu înseamnă o întindere. Spui, ca să parcurgi întinderea, ai nevoie de un timp, nu? Poți vorbi despre timp dacă nu ai niciun fel de întindere? Păi, înseamnă că tu te afli, de fapt, într-un loc unde nu există niciun fel de câmp, niciun fel de întindere, nici măcar vid. Cum zice să vorbești despre timp? Păi nici timp. Deci iese cumva că ele sunt legate, într-un fel. Dar spațiu fără timp, iată că aici se schimbă puțin chestiunea. Dacă ai un spațiu în care nu există nicio ființă care să perceapă vreo durată, vreun timp care trece, poți să spui că, uite, este un spațiu, dar fără timp. Ai un timp în sine, dar el nu se manifestă așa cum îl simțim noi când trăim. Da? Pentru că noi percepem timpul în durate. Da? Noi spunem, au trecut 5 minute. Da, ok. Dacă nu e un agregat perceptiv, un sistem senzorial care să perceapă trecerea timpului, e greu să vorbești despre timp. Dar în același timp rămâne deschisă întrebarea. De ce? Pentru că poți să spui, băi, da, ne putem imagina spații unde nu există timp pentru că nu e nimeni acolo să se simtă, să vadă. Sau să stea acolo, să aștepte. O cameră în care nu e nimeni. De asta ajungem la Schrödinger, da? Și speculațiile alea foarte funny, așa, legate de pisica care e și nu e, care e și vie și moartă. Adică e ideea de potențialitate și de paradox în raport cu fizica subatomică, da? Pentru că acolo lucrurile au loc dincolo de legi sau ele chiar sfidează tocmai pentru că noi intervenim acolo cu niște măsurători exacte, cauzale, dar acolo încercând să aflăm ceva despre o lume care nu se supune unor reguli de tip cauzal, dar noi totuși le supunem. De ce le supunem? Pentru că în momentul în care începem deja să măsurăm și observăm niște lucruri care pot fi cât de cât trecute în caietel, ca ecuație, asta înseamnă că noi am intervenit acolo suficient de mult cât să ordonăm ceva ce în esență nu avea neapărat ordinea aia. Dăm exemplu cu apa. Păi, nu poți să spui că apa este făcută din picături, dar picătura apare dacă bagi mâna în apă și după aia o pui pe masă mâna și cad câteva picături pe masă. Vei spune oare că apa unde ai băgat mâna, iar găleata de zaruri, da, ai aruncat zarurile și ai umplut găleata cu apă. Poți să spui că apa e făcută din picături? Nu. Dar picăturile sunt de apă, din făcute. E apă și colo și colo, dar apa nu e din picături, da, ele apar. La fel și elementele din care spunem noi că este făcut universul la bazele lui. Păi ele apar pentru că tu intervii, le scrijelești de acolo, de undeva, de unde ele sunt nediferențiate, atenție. E, asta e. E? Gata! Bucurați-vă de viață! O zi frumoasă tuturor!
0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
1: Santuale Șucarez.
2: Știi că atunci când vin, trebuie să stai drept ca în fața lui Hussein, ca să înțelegi despre ce vorbim. Rap-ul nu-i o joacă, noi nu ne hârjonim. Știm cum se face una, cum se întoarce alta, cum se rupe scena când se face plata. Ca Pablo la plata, o plomo, iar fata e porno. Dar tu vânezi Pokémon-o, nu s-a schimbat nimic, nu o să se schimbe nimic. Sunt tot la fel de mare ca atunci când eram mic. N-am ce să explic.

Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place. Radio Energy. Muzică, muzică. Exact cum îți place.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pe Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: glătuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Trans Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
3: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Welcome back! Back to the hits, faster!
5: Energy. Sunetul are sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

0: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractivi și bonuri de masă. Duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. KISS Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: SECE Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SECE Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
3: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
4: glătuit,
3: zugrăvit,
4: tencuieli, rigips,
3: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
4: acoperișuri sau filigori.
3: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: To the hits faster.
2: Energy. Sunetul are

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Sense.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

muzică, exact cum îți place.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 22.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens. We are infinity.

and then just eat till I can get my satisfaction.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. www.radioenergycugir.ro

0: Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.